Onnenlantista lauloi Jorma Kääriäinen, kun kello on pian 10 minuuttia yli 6. Ja niin on aika starttailla sun uutta aamua. Uuteen viikkoon lähdetään. Viikko 21 pyörähtää käyntiin ja toukokuun 18. päivä tänään. Aurinko paistaa aika lailla täydeltä terältä tässä aamun hetkinä ja näyttää itse asiassa aika mukavalle. Yleisesti ottaen alkavan viikon sääennusteet tuonne lähelle 20 astetta päivittäin lämpötila asettuu ja kyllä sitä tänään sitä aurinkoakin riittää, josko nyt hieman iltapäivästä tuonne taivaalle pilviäkin muodostuu, mutta oikein mukava keli tähän maanantaille luvassa on. Seuraavat 5 tuntia mennään meikäläisen johdolla. Hoivas, siellä on Kimmo siis studiossa. Hyvää huomenta.

0: Aukusti Koivisto lauloi siinä. Toisessa elämässä on kappale nimeltään. Kello on parikymmentä minuuttia yli aamu kuuden. Sun uusi aamu on saatu tästä pikkuhiljaa käyntiin maanantain osalta. Ja sitä jatketaan kohta vähän latinorytmeillä, kun Ricky Martin jatkaa ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eppu Normaali, voi kuinka me sinua kaivataan, soi tässä. Laulu, joka varmasti soi tulevana kesänä aika paljon Suomessa, kun Eppu Normaali viettää tuota jäähyväiskiertuettaan Tampereellakin. Tai Tampereelle homma sitten aikanaan huipentuu, mutta se on vähän tuossa myöhemmin, jahka oikein kunnolla tästä. Kesä saadaan ensin pidettyä. No, se kesä on vasta saapumassa. Kesäisiä kelejä kuitenkin luvassa tällekin päivälle ja oikeastaan koko alkavalle viikolle. Lähemmäs tuota pariakymmentä astetta päivälämpötilat ovat nousemassa. Tarkemmin tämän päivän säätietoja ja myös aamun ensimmäisiä uutisia on luvassa vähän vajaan puolen tunnin kuluttua, eli tasan 7. Musiikin osalta Tommi Soidinmäki jatkaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Et ole yksin.

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
0: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Diana Ross lauloi siinä, thank you, on tämä laulu nimeltään. Kun vähän reilu 10 minuuttia on aikaa 7:00, joten niin se on maanantai saatu mukavasti tässä käyntiin. Viikonlopun aikana iso osa Suomen kansan huomiosta kiinnittyi tuonne euroviisuihin. Ennalta toivottiin, että voisiko jopa olla oikein todellista jättipottia tarjolla ja Suomelle viisuvoittoa, kuten vaikkapa erilaiset vedonlyöntitoimistot asian suhteen povasivat, mutta kyllä siinä vaan kerran taas niin kävi, että kansa joutui pettymään, kun ääniä sitten yöllä laskettiin. Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen Liekin heitin sijoittui lopulta sijalle 6. Ja se oli vähän pettymys tosiaan siihen nähden, mitä nuo ennakoinnit antoivat odottaa. Mutta toisaalta ehkä taas tässä on suomalaiset vähän tottuneetkin siihen, että aina siitä viisuista vouhotetaan etukäteen ja se lopputulos on sitten kuitenkin jotain muuta. Toisaalta Bulgariaan viisuvoitto meni ja sitä nyt kuitenkin voidaan edelleen pitää melkoisena yllätyksenä. Ja kun tuossa noihin vedonlyöntikohteisiin ja kertoimiin viittasin, niin kyllä sitten Bulgarian ennalta veikanneet, niin ovat varmasti olleet aika muikeina omien voittopottiensa kanssa. No, euroviisuihin ei mennä enää uutisissa tuossa kohta, mutta aamun ensimmäiset uutiset joka tapauksessa luvassa on, kun tasalyömälle päästään. Muun muassa maastopalot ovat edelleen viranomaisia tässä kiusanneet, vaikka sentään viime viikolla vähän jo saatiin vettäkin tuonne luontoon, että ihan niin rutikuivaa ei ole. Akaassa eilen riehunut maastopalo aiheutti jopa 3:stä yhden ajokaistan sulkemisen 2 tunnin ajaksi, mutta tästä ja muista uutisista lisää kohta. Nyt jatkaa Anitta Mattila.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lukioiden tulevaisuus eriytyy Suomessa rajusti ja myös Pirkanmaalla opiskelijamäärien ennakoidaan vähenevän voimakkaasti, ilmenee Kuntaliiton tuoreesta selvityksestä. Jyrkimpiä pudotuksia odotetaan Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa, jossa lukio-opiskelijoiden määrän arvioidaan laskevan jopa noin puolella vuoteen 2040 mennessä. Koko maassa lukio-opiskelijoiden määrän ennustetaan vähenevän yli 21 000 opiskelijalla. Selvityksen mukaan suuret kaupunkiseudut, kuten Tampere, vetävät opiskelijoita ympäristökunnista samalla, kun pienemmät lukiot kamppailevat opiskelijakadosta. Kuntaliitto perään kuuluttaa kuntien yhteistyötä ja uusia ratkaisuja laadukkaan lukiokoulutuksen turvaamiseksi eri puolilla maata. PK-yritykset odottavat selvästi nykyistä suurempaa roolia julkisten palveluiden tuottamisessa, käy ilmi yrittäjägallupista. Suomen yrittäjien kyselyssä 61% yrityksistä kannattaa yritysten osuuden kasvattamista julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia yritykset näkevät muun muassa kiinteistöhuollossa, siivous- ja ruokapalveluissa, ICT-palveluissa sekä terveyspalveluissa. Yritysten mukaan yksityisen sektorin vahvempi rooli voisi tuoda säästöjä ja parantaa palveluiden tehokkuutta. Sen sijaan julkisten hankintojen kilpailutus koetaan PK-yrityksille vaikeaksi. Yli puolet kyselyyn vastanneista arvioi, että nykyiset hankintaprosessit eivät tue pienten yritysten osallistumista riittävästi. Kyselyn toteutti Verian ja siihen vastasi runsaat 1000 PK-yritysten edustajaa huhtikuussa. Akaassa paloi maastoa eilen keskipäivän aikaan. Sammutustöiden vuoksi Kolmostieltä jouduttiin sulkemaan yksi ajokaista liikenteeltä pariksi tunniksi. Tilannepaikalla tiealueen vieressä järvenrannassa paloi maastoa liekkipalona pelastuslaitoksen saapuessa. Palo saatiin sammumaan ja liikenne palautui normaaliksi iltapäivän aikana. Manse PP kärsi tappion miesten superpesiksessä, kun Tahko oli eilen parempi Hyvinkäällä jaksoin 2-1. Kotijoukkue Tahko vei avausjakson juoksuin 2-1. Toisella jaksolla tamperelaiset olivat parempia lukemin 9-5, minkä jälkeen edettiin kotiutuslyöntikilpailuun. Siinä Tahko oli tehokkaampi ja vei näin 2 pistettä. Tappiostaan huolimatta Manse johtaa yhä sarjaa. Sen kausi jatkuu huomenna, kun Kauppiin saapuu vieraaksi Imatran Palloveikot. Tamperelainen Markus Lahti voitti keilailun miesten Suomen mestaruuden. Eilen Vantaalla käydyssä loppuottelussa hän kukisti joululaisen Juho Vuoppolan pisteen 193-192. Vasta 19-vuotias Lahti on saavuttanut runsaasti menestystä nuorten ja junioreiden tasolla. Nyt voitettu SM-kulta on hänelle uran ensimmäinen yleisen sarjan henkilökohtainen Suomen mestaruus.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään jopa lähelle 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: Morjesta vaan ja hyvää maanantain huomenta. Kello on uutisten jälkeen 7:04. Ja tämän tunnin musiikista vastaa nyt ensimmäisenä Anneli Mattila. Tässä soi Seitsemäs taivas.

Seitsemäs taivas oli tämä Anneli Mattilainen sitten tämä laulu nimeltään. Ja 7 minuuttia yli aamu 7 ollaan, niin eikö semmoinen seitsemäs taivas tuohon sitten hyvin sopinutkin. No joka tapauksessa uusi viikko on starttailtu pikkuhiljaa sun uudessa aamussa ja lähetyksen toisella tunnilla jo ollaan. Kimmo Hoivassilta siis studiossa tuonne 11:00 saakka. Uutta viikkoa starttailemassa. Se on jo toukokuu ennättänyt 18. päiväänsä ja kyllä on vauhdilla tässä viime päivinä. Kevät edennyt ja alkaa olla kesäisiä merkkejä ilmassa huomattavasti ja tällä viikolla alkaa nuo päivälämpötilatkin olla jo vähän siellä päin, että voisi kesäksi kutsua, kun parinkymmenen asteen rajaa tässä hätyytellään tämänkin päivän aikana ja todennäköisesti tällä viikolla se 20 astetta nyt sentään rikkoutuukin, mutta mukavalta näyttää sen suhteen. Minkälainen startti uuteen viikkoon saadaan sitten Höntältä ja Toipparilta, niin se on tämän tunnin asioita. Eli tamperekielisiä uutisia kuullaan tuossa 7:30 maissa. Siihen on vielä reilu parikymmentä minuuttia aikaa, mutta nyt annetaan Erika Wikmanille vuoro.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: No, täällä ollaan mökillä, kyllä. Ja. Ihan totta, joo. Moi on vaan.
4: Ollaan varmaan vielä jonkin aikaa.
3: No niin, voi että... olla, juu. Täällä on meinaa kyllä kaikenlaista. Ja sitten näitä uutisia.
4: Joo. Vensonin popi Oculus-optiikasta meinaa perustaa siihen liiketilaan iltaisin ja öisin sekä pyhäpäiväisin asiakkaita semmoitteen luukun kautta palvelevaan jillikioskin.
3: Jillikios.
4: Joo.
3: Niin, sieltä saa tilat tuosta, joo.
5: Olokkone oli viime viikolla 3 ehtoona ollut jippikorkeakoulun keritausharjoituksissa ja oli saanut suntion paperit. Ja kurssinsa ainoana riimuksena vie palkinnoksi lappalaiseen tyyliin 2 viikon mittaista ehtoolliskorttia Lapland Hotellin rappalravintolaan.
4: Hyvä, joo.
5: Ehtoolliselle sinne.
4: Ja sitten vähän tasa-arvoasiaa.
3: Joo.
4: Jouni Hynynen, Jone Nikula ja Kummola sekä miesasialiike Munioni on tehnyt semmoitteen julkilausuman, että miehillekin on ruvettava tekemään terveyssiteitä. Ei oo muuten tasa-arvosta.
5: Joku äijä oli lukenut jostain, että Yrjö Wigreni Oy lihanjalostamo on varsinainen edelläkävijä ja pioneeri tämän biokaasun käytössä. Ja se oli sitten soittanut sinne ja kysynyt, että pistättekö te sitä pidon biokaasua mustaan makkaraankin, kun se pierrettää niin mahdottomasti? Savilu oli vastannut sille ominaiseen rauhalliseen tyyliinsä, että no ei pistetä kerta, eihän me edes tehdä koko mustaa.
4: Henkilöautojen huippunopeuden pystyy helposti päättelee, kun kurkkaa vaan sivuakkunasta sisälle ja katsoo, paljonko siellä on nopeusmittarissa korkein lukema.
3: Niin.
4: Sillä pääsee aina 20 kilometriä tunnissa vähemmän.
3: Niin.
4: Autolla.
3: Ettei sitä suoraan sitä näe sitä mittarista.
4: Aina 20
3: pääsee. Täytyy osata vähentää.
4: Niin. No vaan 220, niin pääsee 200.
3: Niin no.
5: Ja sitten vielä lopuksi perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka tosin pikkasen poikkeuksellisesti tuleekin jo tällain maanantaina. Monilla ihmisillä on tapana ihan huomaamattaankin purjeskella kynsiä jotakin vilmiä taka jännää peliä telakkarista kattellessa. Mutta ihan huomaamatta taka vahinkossa kynsien pureskeleminen loppuu kyllä melko varmaan, kun ennen kattelun aloittamista pistää laskettelumonot taka kumisaappaat jalkaansa.
4: Erinomainen.
3: Ei tuu pureskeltua ainakaan huomaamatta. No niin,
4: no niin.
3: Ne oli siinä se, on moro.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Pieninä palasina. Ne on kakkosta kuultiin siinä, kun reilu parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 8. Ennen ne on kakkosta äänessä olivat Hönttä ja Toippari tuolta Anttalaisen mökiltä. Ja sieltä kuultiin tämän aamuiset tamperean kieliset uutiset. Niitä seuraavan kerran luvassa kello 11.30 ja iltapäivälähetyksessä sitten 16.30. Sun radion illassakin vielä sitten pariin otteeseen, mutta myös osoitteessa radiosun.fi. Siellä on noita tampereen kielisiä uutisia kuultavaksi niin tämän aamun osalta kuin sitten noita menneitäkin jaksoja voi sieltä käydä kuulemassa. Sun uutta aamua puolestaan jatketaan kohta Jannan toimesta. Hänen laulunsa on nimeltään Anna mä puhallan. Se soi ihan kohta.
1: Radio Sun. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Rauli Badding Somerjoen klassikko kuultiin siinä, Tähdet, tähdet, kun vajaa varttion aikaa aamu 8 tässä juuri studion ympärillä pyörii vähän reippaamman kokoista autoa ja aitoja kerätään pois. Tässä tehtiin liikennejärjestelyt viikonlopuksi, kun tuossa Nokia-areenalla vietettiin Ice Cage-kamppailu-urheilutapahtumaa ja siinä tapahtumassa tehtiin myöskin areenan kaikkien aikojen yleisöennätys, kun noin 14,500 katsojaa oli areenalle kokoontunut. Itselle noin lajit on vähän vieraampia, mutta suosioita tuntui riittävän ja tässä oli tehty oikeastaan vähän vastaavia liikennejärjestelyitä kuin vaikkapa noiden areenan viikkotolkulla kestävien suurtapahtumien eri lajien MM-kisojen aikana on totuttu näkemään. Mutta joo, nyt niitä pikkuhiljaa siitä puretaan ja areenallakin alkaa sitten vähän toisenlaiset kiireet, jäänsulatushommat sun muut, mutta ne on sitten toinen juttu. Kohta mennään sun radiossa aamun uutisiin. Toki tehdään myös pieni silmäys, että mitä sääennusteet tälle päivälle povaavat. Musiikin osalta Yölintu saa seuraavan vuoron.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
5: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lukioiden tulevaisuus eriytyy Suomessa rajusti ja myös Pirkanmaalla opiskelijamäärien ennakoidaan vähenevän voimakkaasti, ilmenee Kuntaliiton tuoreesta selvityksestä. Jyrkimpiä pudotuksia odotetaan Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa, jossa lukio-opiskelijoiden määrän arvioidaan laskevan jopa noin puolella vuoteen 2040 mennessä. Koko maassa lukio-opiskelijoiden määrän ennustetaan vähenevän yli 21 000 opiskelijalla. Selvityksen mukaan suuret kaupunkiseudut, kuten Tampere, vetävät opiskelijoita ympäristökunnista samalla, kun pienemmät lukiot kamppailevat opiskelijakadosta. Kuntaliitto peräänkuuluttaa kuntien yhteistyötä ja uusia ratkaisuja laadukkaan lukiokoulutuksen turvaamiseksi eri puolilla maata. PK-yritykset odottavat selvästi nykyistä suurempaa roolia julkisten palveluiden tuottamisessa, käy ilmi yrittäjägallupista. Suomen yrittäjien kyselyssä 61% yrityksistä kannattaa yritysten osuuden kasvattamista julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia yritykset näkevät muun muassa kiinteistöhuollossa, siivous- ja ruokapalveluissa, ICT-palveluissa sekä terveyspalveluissa. Yritysten mukaan yksityisen sektorin vahvempi rooli voisi tuoda säästöjä ja parantaa palveluiden tehokkuutta. Sen sijaan julkisten hankintojen kilpailutus koetaan PK-yrityksille vaikeaksi. Yli puolet kyselyyn vastanneista arvioi, että nykyiset hankintaprosessit eivät tue pienten yritysten osallistumista riittävästi. Kyselyn toteutti Verian ja siihen vastasi runsaat 1000 PK-yritysten edustajaa huhtikuussa. Akaassa paloi maastoa eilen keskipäivän aikaan. Sammutustöiden vuoksi Kolmostieltä jouduttiin sulkemaan yksi ajokaista liikenteeltä pariksi tunniksi. Tilannepaikalla tiealueen vieressä järvenrannassa paloi maastoa liekkipalona pelastuslaitoksen saapuessa. Palo saatiin sammumaan ja liikenne palautui normaaliksi iltapäivän aikana. Manse PP kärsi tappion miesten superpesiksessä, kun Tahko oli eilen parempi Hyvinkäällä jaksoin 2-1. Kotijoukkue Tahko vei avausjakson juoksuin 2-1. Toisella jaksolla tamperelaiset olivat parempia lukemin 9-5, minkä jälkeen edettiin kotiutuslyöntikilpailuun. Siinä Tahko oli tehokkaampi ja vei näin 2 pistettä. Tappiostaan huolimatta Manse johtaa yhä sarjaa. Sen kausi jatkuu huomenna, kun Kauppiin saapuu vieraaksi Imatran Palloveikot. Tamperelainen Markus Lahti voitti keilailun miesten Suomen mestaruuden. Eilen Vantaalla käydyssä loppuottelussa hän kukisti joululaisen Juho Vuoppolan pisteen 193-192. Vasta 19-vuotias Lahti on saavuttanut runsaasti menestystä nuorten ja junioreiden tasolla. Nyt voitettu SM-kulta on hänelle uran ensimmäinen yleisen sarjan henkilökohtainen Suomen mestaruus.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään jopa lähelle 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 4 minuuttia yli 8 ja intiaani kesällä jatketaan nyt.

Intiaani, kesä ja omenapuu, se oli siinä. Kello on 7:07. Sun uusi aamu on täydessä käynnissä. Tässä on jo pari tuntia maanantaita vietetty myös aamulähetyksen osalta. Toki hyvin on vielä jäljelläkin, kun 11 asti suoraan aamulähetystä mennään. 18. päivä on toukokuun osalta tänään kalenterissa, joten pari viikkoa vielä muun muassa koululaiset ahertavat ja sitten kutsuu lomalaitumet ja kesäiset systeemit valtaavat myös muun muassa sun radion siinä vaiheessa. Meillä on tässä nyt muutama kesä jo koulujen loma-aika suurin piirtein menty kesäohjelmiston parissa ja niin mennään tänäkin vuonna, mutta siitä kesäohjelmistosta sitten tuonnempana lisää, mutta silloin vähän aikataulut muuttuvat ja sisällötkin kyllä muuttuvat. Molemmista erikoisohjelmaa on taas kesän aikana luvassa ja sun radio myöskin jalkautuu aika lailla aktiivisesti eri puolille kuuluvuusaluetta ja maakuntaa ja kuntia ja kaupunkeja, joten se on sitten varmasti taas vähän toisenlaista aikaa. Mutta jatketaan musiikilla. Se on seuraavaksi Sörelwoodin Hiljaisten värien vuoro. Tässä soi Pyhäkoulun pojat.

olet hän rakas. Jos sut unohdan, anna armonisku, anna lihaa verta, anna vaikka taikausko. Ja mä

hetken lohtu, jos kaikki pettää, valehtele mua. Mä uskon sua, ole viime henki, kun mieli jättää, älä.

mennä rikki. Astu päälle, rakas. Astu suoraan sydämeen. Revi riekaleiksi. Päästä pirut irti. Anna suuntaviitta helvetin.

0: Tulilientäjä diisseliä tarjoili siinä Mikko Kuustonen, kun kello on parikymmentä minuuttia yli aamu 8. Uusi arkinen viikko on saanut starttailtua ja tällä viikolla on muun muassa mahdollisuus mennä taas poliisin järjestämään löytötavarahuutokauppaan. Nimittäin Sisä-Suomen poliisi kertoo, että Valkeakoskella ylihuomenna keskiviikkona kyseinen huutokauppa luvassa on. Siellä aloitetaan kello 10 ja tavaroihin pääsee tutustumaan silloin samaisena päivänä puolta tuntia aiemmin, eli kello 9.30 alkaen. Huutokaupassa on myynnissä polkupyöriä ja muuta löytötavaraa, ja sen verran poliisi vielä etukäteen asiasta kertoilee, että maksu vain käteisellä, joten ei muuta kuin setelinippu mukaan ja hakemaan sitten vaikka itselleen kesäpolkupyörä Valkeakosken poliisiasemalta ylihuomenna keskiviikkona.
1: Radio Sun.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusakit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heidi Kyrä lauloi siinä, sun suomineitos on, oli kappale nimeltään. Kello on 8:30 maanantain aamussa. Muistutellaan tässä kohtaa siitä, että meidän kotisivulla on avautunut uusi kilpailu, josta voit voittaa lippuja. Koko komedia laulaa tapahtumaan. Tämä pidetään lauantaina 22. elokuuta, eli siihen on vielä hyvä tovi aikaa. Mutta tässä kohtaa tämän tapahtuman esiintyjä Katras kyselee vähän vinkkejä, että mitä siellä oikein haluttaisiin laulaa. Homma toimii nimittäin siten, että Jari Ahola, Petra Ahola ja Mikko Töyssy johdattavat melkoiseen meininkiin tuolla koko komedia laulaa tapahtumissa. Ja nyt tosiaan kun biisilistaa tehdään, niin siihen pystyy vielä vaikuttamaan. Tämä esiintyjä Katras on nimittäin lupautunut ottamaan sitten meidän kuuntelijoiden valitseman jonkun kappaleen ohjelmistoon, jota sitten esitetään myöskin tuolla kyseisessä tapahtumassa. Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan pääsyliput kahdelle kyseiseen konserttiin, joten onnea arvontaan. Radiosun.fi, siitä etusivulta löytyy banneri, jossa on tuo koko komedia laulaa, niin sitä klikkaamalla pääsee kaikkein helpoiten osallistumaan. Tässä nyt muutama päivä on aikaa niitä ehdotuksia tehdä ja katsotaan sitten, että mikä kappale nousee suosituimmaksi ja ehkä sitä kautta sitten ohjelmistoon myöskin tulee. Ja ennen kaikkea näin meidän kannalta, että kuka sitten kisan voittaa ja liput itselleen kuittaa.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana. Kaupunki.

0: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lady Antebellum ja We on the Night. Se on tässä, kun vajaa vartti on enää aikaa aamu 9. Komean aurinkoinen maanantai-aamu meillä on tässä ollut. Ja kohta tehdään pikku silmäys myöskin tämän päivän sääennusteeseen ja tietysti myös aamun uutisiin. Uutisissa muun muassa vähän urheiluasioita, niin pesäpallon kuin sitten vähän vähemmän uutisissa olevan lajin, eli keilailun osalta. Tampereelle nimittäin saatiin eilen taas uusi Suomen mestari, kun Markus Lahti keilasi Suomen mestariksi. Mutta näistä ja muista uutisista tosiaan lisää hetken kuluttua, kun kello tulee 9. Mutta nyt vielä musiikilla sitä kohti Komiat saa seuraavan lauluvuoron ja soittovuoron, kun kappale on nimeltään Minähän vien.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Imi.fi. Imi.fi. Pesee kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imi.fi. Imi.fi. Puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lukioiden tulevaisuus eriytyy Suomessa rajusti ja myös Pirkanmaalla opiskelijamäärien ennakoidaan vähenevän voimakkaasti, ilmenee Kuntaliiton tuoreesta selvityksestä. Jyrkimpiä pudotuksia odotetaan Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa, jossa lukio-opiskelijoiden määrän arvioidaan laskevan jopa noin puolella vuoteen 2040 mennessä. Koko maassa lukio-opiskelijoiden määrän ennustetaan vähenevän yli 21 000 opiskelijalla. Selvityksen mukaan suuret kaupunkiseudut, kuten Tampere, vetävät opiskelijoita ympäristökunnista samalla, kun pienemmät lukiot kamppailevat opiskelijakadosta. Kuntaliitto peräänkuuluttaa kuntien yhteistyötä ja uusia ratkaisuja laadukkaan lukiokoulutuksen turvaamiseksi eri puolilla maata. PK-yritykset odottavat selvästi nykyistä suurempaa roolia julkisten palveluiden tuottamisessa, käy ilmi yrittäjägallupista. Suomen yrittäjien kyselyssä 61% yrityksistä kannattaa yritysten osuuden kasvattamista julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia yritykset näkevät muun muassa kiinteistöhuollossa, siivous- ja ruokapalveluissa, ICT-palveluissa sekä terveyspalveluissa. Yritysten mukaan yksityisen sektorin vahvempi rooli voisi tuoda säästöjä ja parantaa palveluiden tehokkuutta. Sen sijaan julkisten hankintojen kilpailutus koetaan PK-yrityksille vaikeaksi. Yli puolet kyselyyn vastanneista arvioi, että nykyiset hankintaprosessit eivät tue pienten yritysten osallistumista riittävästi. Kyselyn toteutti Verian ja siihen vastasi runsaat 1000 PK-yritysten edustajaa huhtikuussa. Akaassa paloi maastoa eilen keskipäivän aikaan. Sammutustöiden vuoksi kolmostilta jouduttiin sulkemaan yksi ajokaista liikenteeltä pariksi tunniksi. Tilannepaikalla tiealueen vieressä järvenrannassa paloi maastoa liekkipalona pelastuslaitoksen saapuessa. Palo saatiin sammumaan ja liikenne palautui normaaliksi iltapäivän aikana. Manse PP kärsi tappion miesten superpesiksessä, kun Tahko oli eilen parempi Hyvinkäällä jaksoin 2-1. Kotijoukkue Tahko vei avausjakson juoksuin 2-1. Toisella jaksolla tamperelaiset olivat parempia lukemin 9-5, minkä jälkeen edettiin kotiutuslyöntikilpailuun. Siinä Tahko oli tehokkaampi ja vei näin 2 pistettä. Tappiostaan huolimatta Manse johtaa yhä sarjaa. Sen kausi jatkuu huomenna, kun Kauppiin saapuu vieraaksi Imatran Palloveikot. Tamperelainen Markus Lahti voitti keilailun miesten Suomen mestaruuden. Eilen Vantaalla käydyssä loppuottelussa hän kukisti joululaisen Juho Vuoppolan pisteen 193-192. Vasta 19-vuotias Lahti on saavuttanut runsaasti menestystä nuorten ja junioreiden tasolla. Nyt voitettu SM-kulta on hänelle uran ensimmäinen yleisen sarjan henkilökohtainen Suomen mestaruus.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään jopa lähelle 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Se oli muun muassa suurlähettiläästä tuttu Jussu Pöyhönen, Jokainen on tanssin arvoinen, oli hänen kappaleensa nimeltään. Ja tämän laulun myötä ollaan jo 9 tunnilla, kello on 7 minuuttia yli tasalyömän tässä kohtaa. Ja aurinko sen kun paistaa maanantaina aamussa, ihan hirmu lämmin ei vielä ulkona ole, mutta sentään pikkusen 20 on jo päästy, mutta lähemmäs 20 astetta tänään elohopea kipuaa tuossa sitten iltapäivän tunteina ja varmasti kesä ottaa taas isoja steppejä eteenpäin. Kesä toisaalta on tuonut myöskin mukanaan nuo erilaiset tietyöt, muun muassa tässä Sisä-Suomen elinvoimakeskus kertoilee tämän viikkoisista aikatauluista Pirkanmaalla ja osin myös Kanta-Hämeestä. Muun muassa Orivedellä tehdään tänään päällystystöitä. Onnis Taipaleella jalankulku- ja pyöräilyväylää päällystetään tämän ja huomisen päivän aikana. Lisäksi aloitellaan sitten valmistelevia töitä Riihimäellä, Janakkalassa, Hämeenlinnassa ja Kangasalla. Ja nämä on tietysti hyvä aina huomioida omia liikkumisiaan ajatellen, että työmaiden läheisyydessä kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta ja varata myös vähän enemmän aikaa kuin tavallisesti matkan tekoon. Kangasalla Ruutanassa tehdään niin ikään jalankulku- ja pyöräilyväylää ja nämä työt ajoittuvat huomiselle päivälle eli tiistaille. Hämeenlinnassa puolestaan 3. tiellä tehdään tämän viikon aikana yötöitä, palteen poistoa. Samoin sitten Janakkalassa Karanojannummen ja Luotatin välisellä tieosuudella tehdään samaten öisin samoja hommia, kuten sitten vielä myöskin tuolla Riihimäellä. 3. tiellä nämä kaikki työmaat, joten ne ajoittuu sentään yöaikaan, niin ei niin valtavasti liikenteelle pitäisi haittaa aiheutua. Mutta se on niin, että Suomessa tuo kesäaika on niin, että melkeinpä joka tie on jostain kohtaa auki jonkun osan kesästä, mutta se on tietysti lopulta ihan hyvä, että niitä laitetaan kuntoon. Jos äsken lauloi Jussu Pöyhönen, joka on tuttu muun muassa Suurlähettilästä, niin tämä seuraava kaveri on tuttu muun muassa Sun radiosta. Pasi Vainionperä laulaa nyt.

0: All by myself, Eric Carmen oli siinä äänessä, kun kello on 20:09. Ja otetaan tähän väliin liikennetiedote, joka ei ole ihan niitä perinteisimpiä liikennetiedotteita. Nimittäin tiellä 58 Juupajoella, tarkempi paikka on paikasta Juupajoki Koppelojärven suuntaan 4,8 kilometriä. Siellä on eläimiä tiellä. Ja lisätietona on vielä, että sonneja tiealueella, joten jos ajelet tietä 58 Oriveden ja Keuruun välillä, niin Juupajoella kannattaa sitten varautua, että pitää olla aika varuillaan, että mitä kaikkea tiellä vastaan tulee. Sonneja tiealueella noin tai vajaa 5 kilometriä Juupajoelta Koppelojärven suuntaan.
1: Radio Sun.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/Ilves Football.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
5: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät, .fi.
8: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossää-jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sani lauloi siinä, pidä toi kappaleen myötä voidaan todeta, että kellokin on jo ennättänyt 9:30, minuutin verran jo ylikin, jos nyt enää ihan niin tarkkaa tässä kohtaa aamupäivää tuo ajan kuluminen on. Aamupäivästä puheen ollen, niin tuoreet uutiset on luvassa tuossa vajaan 1.5 tunnin kuluttua. Paakkarin Oiva toimittaa ne uutiset, mutta nyt jatketaan Bangles-klassikolla Walk Like an Egyptian.

0: Enkeli oli laulu, jonka esittivät tässä Jona, Anna Puu ja Janna. Disko puolestaan jatkaa ihan kohta sun uudessa aamussa. Heiltä kuullaan laulu nimeltään Routainen maa. Josko tässä nyt routa alkaa vähän olla menneen talven juttuja, mutta musiikissa tietysti kaikki on mahdollista.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput 2. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Viimeiseen kaukaloon Samuli Puutralta kuultiin siinä uutta musiikkia. Vajaa varttion aikaa aamupäivä 10. Tuoreita aamupäivän uutisia toimittaa tuossa tasalyömältä Oiva Paakkari. Mutta sitä ennen keritään tässä vielä parit rallit luikauttaa ilmoille. No ei meikäläisen sentään tarvi, mutta levyltä saadaan viihdettä. Muun muassa kolmatta naista tulossa vielä ennen uutisia. Nyt annetaan Viki Rostin ja Pate Mustajärven duetolle tilaa tähän väliin. Laulu on nimeltään Paras mulle.

Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kai mä tästäkin

0: Radio Sun.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Vau, wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Kaupunginhallitus päättää tänään Oriveden aluelämpö Oy:n osakkeiden myynnistä Loimua Oy:lle. Myynti koskisi 300 osaketta ja kauppahinnaksi on arvioitu 5 miljoonaa euroa. Taustalla kaupunginvaltuusto on jo linjannut, että kaupunginhallitus voi edetä kaupassa. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, jossa kaupunginhallituksen esitys myynnistä voitti äänin 20-11. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän yhtiön varoista. Lisäksi edellytetään, että neuvottelut osakekauppakirjasta ja yhteistyösopimuksesta saadaan vastaamaan osapuolen näkemystä. Suomalaisten asuminen muuttuu yhä pienimuotoisemmaksi, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta tiedotteesta. Viime vuonna eniten lisääntyivät 1, 2 ja 3 hengen kotitaloudet, kun taas suurempien perheiden määrä väheni. Asuntokuntien määrä kasvoi yhteensä noin 9 000, mikä on hitain kasvu vuosikymmeniin. Nuoria asuu myös aiempaa vähemmän omillaan. Alle 30-vuotiaiden asuntokuntien määrä laski jo toista vuotta peräkkäin, erityisesti yksin asuvien nuorten kohdalla. Samaan aikaan ahtaasti asuvien määrä jatkoi kasvuaan ja eniten uusia asuntokuntia syntyi Uudellemaalle. Ajokorttilakiin on tulossa muutoksia. Hallitus esittää ajokorttilain uudistuksen voimaantuloa ensi viikon perjantaille 29. toukokuuta. Suuri muutos koskee 17-vuotiaita henkilöauton kuljettajia, joille tulee yöaikainen ajokielto kello 00 ja 05 välille. Rikkomuksesta voidaan määrätä sakko ja ajokielto. Myös auton luovuttaja, esimerkiksi huoltaja, voi saada sakon. Lisäksi 17-vuotiaiden poikkeuslupien ehtoja tiukennetaan. Kulkemistarve pitää jatkossa todistaa aiempaa tarkemmin esimerkiksi työsopimuksella tai opiskelutodistuksella. Ajokorttilakiin tulee muutoksia myös kaikille kuljettajille. Vanhentunutta ajokorttia ei enää tarvitse palauttaa Traficomille ja osa luvista voidaan esittää sähköisesti suomi.fi-viestinä. Ylöjärven Siltatien yhtenäiskoulussa on kevään aikana kokeiltu uutta tapaa lisätä oppilaiden hyvinvointia välipalojen avulla. Välipalasankarit -kokeilussa 5-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat valmistavat itse terveellisiä ja edullisia välipaloja. Kokeilussa opetettiin muun muassa säännöllisen ruokailun merkitystä, piilosokereiden tunnistamista sekä helppojen välipalojen tekemistä. Projektin lopputuloksena syntyi oppilaiden tekemä reseptikirja, joka jaetaan kaikille Ylöjärven 5-luokkalaisille sekä sähköisesti perheiden käyttöön.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on tänään enimmäkseen selkeä ja poutaisa. Lämpötila nousee päivän aikana jopa lähelle 20 astetta. Pohjoisen suunnalta puhaltaa heikko tuuli. Sateita ei ole odotettavissa ja näkyvyys on hyvä. Illalla lämpötila laskee noin 10 asteen tuntumaan.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Morjesta vaan ja oikein mukavaa maanantaita. Aamulähetyksen viimeiselle tunnille meidät johdattaa nyt Elon Kerjuu pohjanneitokappaleen myötä.

Pelon kerjuu ja Pohjan neito soi tässä ja kuten äsken totesin, että tämän maanantain aamulähetyksen viimeinen tunti on käynnissä, eli 11 asti jatketaan suorassa lähetyksessä Hoivassilan Kimmo-studiossa vielä tovin aikaa. 18. päivä toukokuuta alkaa olla tänään, taikka tästä viikosta lähtien semmoista jo kesäistä hönkää tuossa ilmassa, kun sinne parinkymppiin nuo lämpötilat pitkin tätä viikkoa kipuavat. Tällä hetkellä tuommoiset 13 astetta. Näin aamupäivän lämpötilana, mutta iltapäivästä kyllä aika mukavasti lämpenee. Toisaalta tämä alkukesä ja kesä ylipäänsä on sitä aikaa, että valtavasti tehdään kaiken näköisiä tietöitä ja erimoisia kaivantoja ja kaivanteita on pitkin kaupunkikuvaa ja maanteita ja vaikka missä. Mutta välillä tulee valmistakin. Väylävirasto nimittäin tiedottaa, että osana Tampereen henkilöratapihahanketta uudistettu Erkkilän silta ollaan avaamassa jo ensi viikon torstaina. Ei vielä ihan kokonaan liikennekäyttöön, mutta jalankulkijoille ja pyöräilijöille kuitenkin. Ja se on ihan tervetullutta, että välillä saadaan sitten valmiiksikin näitä projekteja. Autoliikenne ennättää tuohon sillalle sitten vähän myöhemmin tässä alkavan kesän aikana, mutta ensi viikon torstaina tosiaan 28. päivä, niin sillan aukeamista myöskin juhlistetaan erilaisin juhlallisin menoin ja iltapäivän aikana sillalla on kuulemma tarjolla makkaraa ja lisäksi sieltä voi käydä hakemassa lapset myöskin ilmapalloja ja ehkä vähän tutustua työkoneisiinkin, joten siihen voi olla ihan jännittävä kokemus sitten, varsinkin noille perheen pienimmille. Mutta ensi viikon torstaina tosiaan Erkkilän silta tuossa Tampereella avautuu sitten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Koska mä voin.
1: Laura Voutilainen lauloi siinä, koska mä voin. Tänään jatketaan jälleen jääkiekon MM-kisoja tuolla Sveitsissä. Leijonatkin on tositoimissa jo Suomen aikaa tuossa kello 17.20 alkaen. Ja ihan kova vastustaja tänään luvassa on. Mielenkiintoinen peli, kun Yhdysvallat Leijonat haastaa. Suomellahan on 2 voittoa jo takana. Avausottelussa Saksa kaatui maaleen 3-1 ja lauantaina sitten puolestaan Unkari kaatui 4-1 lukemin, joten hyvä alku sinänsä Suomelta näihin kisoihin. Unkari nyt olikin sellainen varmasti etukäteen ajateltuna vähän semmoinen niin sanottu pakkopulla, että se pitää voittaa. Saksa puolestaan on ottanut isoja harppauksia kohti maailman kiekkokärkeä ja ei lainkaan itsestäänselvyys, että Saksa siitä pyyhitään. Mutta 3-1 voitto oli hyvä startti Suomen miehistölle tuonne kisoihin ja tänään sitten Yhdysvallat vastassa. Myös USAlla on 2 peliä pelattuna kisa-avauksessa USAn osalta. Isäntämaa Sveitsi oli parempi maalein 3-1 ja nyt sitten toinen ottelu eilen, jonka USA pelasi Britanniaa vastaan, niin päättyi 5-1 voittoon, joten 3 pinnaa tähän mennessä USAlla kasassa. Mutta jännittävät ennakkoasetelmat tietysti tämän päivän ottelulle on. 17.20 siis Suomen aikaa tuo peli pyörähtää käyntiin. Sun uusi aamu puolestaan jatkuu nyt Mikko Harjun musiikilla. Tämä laulu on nimeltään Mä näen sut.

0: Radio Sun.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana. Kauppa.

0: nivelesi kipeät ja jäykät. Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDPn kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Vau, wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Kaupungin hallitus päättää tänään Oriveden aluelämpö Oy:n osakkeiden myynnistä Loimua Oy:lle. Myynti koskisi 300 osaketta ja kauppahinnaksi on arvioitu 5 miljoonaa euroa. Taustalla kaupungin valtuusto on jo linjannut, että kaupungin hallitus voi edetä kaupassa. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, jossa kaupungin hallituksen esitys myynnistä voitti äänin 20-11. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän yhtiön varoista. Lisäksi edellytetään, että neuvottelut osakekauppakirjasta ja yhteistyösopimuksesta saadaan vastaamaan osapuolen näkemystä. Suomalaisten asuminen muuttuu yhä pienimuotoisemmaksi, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta tiedotteesta. Viime vuonna eniten lisääntyivät 1, 2 ja 3 hengen kotitaloudet, kun taas suurempien perheiden määrä väheni. Asuntokuntien määrä kasvoi yhteensä noin 9 000, mikä on hitain kasvu vuosikymmeniin. Nuoria asuu myös aiempaa vähemmän omillaan. Alle 30-vuotiaiden asuntokuntien määrä laski jo toista vuotta peräkkäin, erityisesti yksin asuvien nuorten kohdalla. Samaan aikaan ahtaasti asuvien määrä jatkoi kasvuaan ja eniten uusia asuntokuntia syntyi Uudellemaalle. Ajokorttilakiin on tulossa muutoksia. Hallitus esittää ajokorttilain uudistuksen voimaantuloa ensi viikon perjantaille 29. toukokuuta. Suurin muutos koskee 17-vuotiaita henkilöauton kuljettajia, joille tulee yöaikainen ajokielto kello 00 ja 05 välille. Rikkomuksesta voidaan määrätä sakko ja ajokielto. Myös auton luovuttaja, esimerkiksi huoltaja, voi saada sakon. Lisäksi 17-vuotiaiden poikkeuslupien ehtoja tiukennetaan. Kulkemistarve pitää jatkossa todistaa aiempaa tarkemmin esimerkiksi työsopimuksella tai opiskelutodistuksella. Ajokorttilakiin tulee muutoksia myös kaikille kuljettajille. Vanhentunutta ajokorttia ei enää tarvitse palauttaa Traficomille ja osa luvista voidaan esittää sähköisesti suomi.fi-viestinä. Ylöjärven Siltatien yhtenäiskoulussa on kevään aikana kokeiltu uutta tapaa lisätä oppilaiden hyvinvointia välipalojen avulla. Välipalasankarit kokeilussa 5-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat valmistavat itse terveellisiä ja edullisia välipaloja. Kokeilussa opetettiin muun muassa säännöllisen ruokailun merkitystä, piilosokereiden tunnistamista sekä helppojen välipalojen tekemistä. Projektin lopputuloksena syntyi oppilaiden tekemä reseptikirja, joka jaetaan kaikille Ylöjärven 5-luokkalaisille sekä sähköisesti perheiden käyttöön.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään enimmäkseen selkeä ja poutaisa. Lämpötila nousee päivän aikana jopa lähelle 20 astetta. Pohjoisen suunnalta puhaltaa heikko tuuli. Sateita ei ole odotettavissa ja näkyvyys on hyvä. Illalla lämpötila laskee noin 10 asteen tuntumaan.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Kolmas pyörä.
1: Vau, wow, kuka?
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
1: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
0: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
1: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjautuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi kautta avoimuusilmoitus.
2: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossää-jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: No, täällä ollaan mökillä, kyllä. Ja. Ihan totta, joo. Moi on vaan.
4: Ollaan varmaan vielä jonkin aikaa.
3: No niin, voi että... olla, juu. Täällä on meinaan kyllä kaikenlaista. Ja sitten näitä uutisia.
4: Joo. Vensonin popi Oculus-optiikasta meinaa perustaa siihen liiketilaan iltaisin ja öisin sekä pyhäpäiväisin asiakkaita semmoitteen luukun kautta palvelevaa jillikioskin.
3: Jillikioski.
4: Joo.
3: Niin, sieltä se on tilattu. Olokkonen oli viime viikolla kolmena ehtoona ollut Jippikorkeakoulun kertausharjoituksissa ja oli saanut suntion paperit. Ja kurssinsa ainoana riimuksena vie palkinnoksi lappalaiseen tyyliin 2 viikon mittaista ehtoolliskorttia Lapland Hotellin rappalravintolaan.
4: Hyvä, joo.
3: Ehtoolliselle sinne.
4: Ja sitten vähän tasa-arvo-asiaa.
3: Joo.
4: Jouni Hynynen, Jone Nikula ja Kummola sekä miesasialiike Munioni on tehnyt semmoitteen julkilausuman, että miehillekin on ruvettava tekemään terveyssiteitä. Ei ole muuten tasa-arvosta.
3: Joku äijä oli lukenut jostain, että Yrjö Wigreni Oy lihanjalostamo on varsinainen edelläkävijä ja pioneeri tämän biokaasun käytössä. Ja se oli sitten soittanut sinne ja kysynyt, että pistättekö te sitä pidon biokaasua mustaan makkaraankin, kun se pierrettää niin mahdottomasti? Savilu oli vastannut sille ominaiseen rauhalliseen tyyliinsä, että no ei pistetä kerta, eihän me edes tehdä koko mustaa.
4: Henkilöautojen huippunopeuden pystyy helposti päättelee, kun kurkkaa vaan sivuakkunasta sisälle ja katsoo, paljonko siellä on nopeusmittarissa korkein lukema.
3: Niin.
4: Sillä pääsee aina 20 kilometriä tunnissa vähemmän.
3: Niin.
4: Niin, autolla.
3: Että suoraan sitä näet
4: niin,
3: sitä
4: aina 20
3: pääsee. Täytyy osata
4: niin,
3: vähentää
4: niin, sitä. No vaan 220, niin pääsee 200.
3: Niin no. Ja sitten vielä lopuksi perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka tosin pikkasen poikkeuksellisesti tuleekin jo tällain maanantaina. Monilla ihmisillä on tapana ihan huomaamattaankin purjeskella kynsiä jotakin vilmiä taka jännää peliä telakkarista kattellessa. Mutta ihan huomaamatta taka vahinkossa kynsien pureskeleminen loppuu kyllä melko varmaan, kun ennen kattelun aloittamista pistää laskettelu monottaka kumisaappaat jalkaansa.
4: Erinomainen.
3: Ei tuu pureskeltua ainakaan huomaamatta. No niin,
4: no niin.
3: Ne oli siinä se, on moro.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
1: Vau, wow, kuka?
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
1: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
0: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
1: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Tämän kevään mielenkiintoisimpiin kirjauutuuksiin kuuluva Arto Satosen ja Raine Tiessalon teos Vääntäen J.A. Linjaten on sisäpiirikuvaus Orpon hallituksesta ja sen läpiajamista uudistuksista. Tervetuloa kuuntelemaan, kun SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly haastaa Arto Satosta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneista uudistuksista. Kirjasta puhutaan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-15 Teknopolisissa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa. Pullakahvit. Tämä on poliittinen mainos, jonka rahoittaja on Arto Satonen ja jonka aihe on poliittinen yleisötilaisuus. Lisätietoja osoitteesta pirmediat.fi/avoimuusilmoitus.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Kaupunginhallitus päättää tänään Oriveden aluelämpö Oy:n osakkeiden myynnistä Loimua Oy:lle. Myynti koskisi 300 osaketta ja kauppahinnaksi on arvioitu 5 miljoonaa euroa. Taustalla kaupunginvaltuusto on jo linjannut, että kaupunginhallitus voi edetä kaupassa. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, jossa kaupunginhallituksen esitys myynnistä voitti äänin 20-11. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän yhtiön varoista. Lisäksi edellytetään, että neuvottelut osakekauppakirjasta ja yhteistyösopimuksesta saadaan vastaamaan osapuolen näkemystä. Suomalaisten asuminen muuttuu yhä pienimuotoisemmaksi, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta tiedotteesta. Viime vuonna eniten lisääntyivät 1, 2 ja 3 hengen kotitaloudet, kun taas suurempien perheiden määrä väheni. Asuntokuntien määrä kasvoi yhteensä noin 9 000, mikä on hitain kasvu vuosikymmeniin. Nuoria asuu myös aiempaa vähemmän omillaan. Alle 30-vuotiaiden asuntokuntien määrä laski jo toista vuotta peräkkäin, erityisesti yksin asuvien nuorten kohdalla. Samaan aikaan ahtaasti asuvien määrä jatkoi kasvuaan ja eniten uusia asuntokuntia syntyi Uudellemaalle. Ajokorttilakiin on tulossa muutoksia. Hallitus esittää ajokorttilain uudistuksen voimaantuloa ensi viikon perjantaille 29. toukokuuta. Suuri muutos koskee 17-vuotiaita henkilöauton kuljettajia, joille tulee yöaikainen ajokielto kello 00 ja 05 välille. Rikkomuksesta voidaan määrätä sakko ja ajokielto. Myös auton luovuttaja, esimerkiksi huoltaja, voi saada sakon. Lisäksi 17-vuotiaiden poikkeuslupien ehtoja tiukennetaan. Kulkemistarve pitää jatkossa todistaa aiempaa tarkemmin esimerkiksi työsopimuksella tai opiskelutodistuksella. Ajokorttilakiin tulee muutoksia myös kaikille kuljettajille. Vanhentunutta ajokorttia ei enää tarvitse palauttaa Traficomille ja osa luvista voidaan esittää sähköisesti suomi.fi-viestinä. Ylöjärven Siltatien yhtenäiskoulussa on kevään aikana kokeiltu uutta tapaa lisätä oppilaiden hyvinvointia välipalojen avulla. Välipalasankarit kokeilussa 5-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat valmistavat itse terveellisiä ja edullisia välipaloja. Kokeilussa opetettiin muun muassa säännöllisen ruokailun merkitystä, piilosokereiden tunnistamista sekä helppojen välipalojen tekemistä. Projektin lopputuloksena syntyi oppilaiden tekemä reseptikirja, joka jaetaan kaikille Ylöjärven 5-luokkalaisille sekä sähköisesti perheiden käyttöön.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään enimmäkseen selkeä ja poutaisa. Lämpötila nousee päivän aikana jopa lähelle 20 astetta. Pohjoisen suunnalta puhaltaa heikko tuuli. Sateita ei ole odotettavissa ja näkyvyys on hyvä. Illalla lämpötila laskee noin 10 asteen tuntumaan.
5: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
7: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Kuka? Mitä?
5: Koska?
4: Häh?
5: Miksi?
0: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Kaupunginhallitus päättää tänään Oriveden aluelämpö Oy:n osakkeiden myynnistä Loimua Oy:lle. Myynti koskisi 300 osaketta ja kauppahinnaksi on arvioitu 5 miljoonaa euroa. Taustalla kaupunginvaltuusto on jo linjannut, että kaupunginhallitus voi edetä kaupassa. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, jossa kaupunginhallituksen esitys myynnistä voitti äänin 21-11. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän yhtiön varoista. Lisäksi edellytetään, että neuvottelut osakekauppakirjasta ja yhteistyösopimuksesta saadaan vastaamaan osapuolen näkemystä. Suomalaisten asuminen muuttuu yhä pienimuotoisemmaksi, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta tiedotteesta. Viime vuonna eniten lisääntyivät 1, 2 ja 3 hengen kotitaloudet, kun taas suurempien perheiden määrä väheni. Asuntokuntien määrä kasvoi yhteensä noin 9 000, mikä on hitain kasvu vuosikymmeniin. Nuoria asuu myös aiempaa vähemmän omillaan. Alle 30-vuotiaiden asuntokuntien määrä laski jo toista vuotta peräkkäin, erityisesti yksin asuvien nuorten kohdalla. Samaan aikaan ahtaasti asuvien määrä jatkoi kasvuaan ja eniten uusia asuntokuntia syntyi Uudellemaalle. Ajokorttilakiin on tulossa muutoksia. Hallitus esittää ajokorttilain uudistuksen voimaantuloa ensi viikon perjantaille 29. toukokuuta. Suuri muutos koskee 17-vuotiaita henkilöauton kuljettajia, joille tulee yöaikainen ajokielto kello 00 ja 05 välille. Rikkomuksesta voidaan määrätä sakko ja ajokielto. Myös auton luovuttaja, esimerkiksi huoltaja, voi saada sakon. Lisäksi 17-vuotiaiden poikkeuslupien ehtoja tiukennetaan. Kulkemistarve pitää jatkossa todistaa aiempaa tarkemmin esimerkiksi työsopimuksella tai opiskelutodistuksella. Ajokorttilakiin tulee muutoksia myös kaikille kuljettajille. Vanhentunutta ajokorttia ei enää tarvitse palauttaa Traficomille ja osa luvista voidaan esittää sähköisesti suomi.fi-viestinä. Ylöjärven Siltatien yhtenäiskoulussa on kevään aikana kokeiltu uutta tapaa lisätä oppilaiden hyvinvointia välipalojen avulla. Välipalasankarit kokeilussa 5-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat valmistavat itse terveellisiä ja edullisia välipaloja. Kokeilussa opetettiin muun muassa säännöllisen ruokailun merkitystä, piilosokereiden tunnistamista sekä helppojen välipalojen tekemistä. Projektin lopputuloksena syntyi oppilaiden tekemä reseptikirja, joka jaetaan kaikille Ylöjärven 5-luokkalaisille sekä sähköisesti perheiden käyttöön.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on tänään enimmäkseen selkeä ja poutaisa. Lämpötila nousee päivän aikana jopa lähelle 20 astetta. Pohjoisen suunnalta puhaltaa heikko tuuli. Sateita ei ole odotettavissa ja näkyvyys on hyvä. Illalla lämpötila laskee noin 10 asteen tuntumaan.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
9: Täällä ollaan ja toivotellaan hyvää alkanutta uutta viikkoa. Se on maanantai ja kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 1 ja iltapäivä lähetystä puikkeloidaan Kaisun johdolla aina tonne ilta 6 saakka.

0: naimisiin.
1: Elinora ja 7 minuuttia. No 7 minuuttia eli 1 on tasan tarkkaan kello nyt täällä Suurradion studiossa ja tosiaan maanantai-iltapäivään mennään. Ja maanantai-iltapäivään näin toukokuussa on kuulunut tuossa kello 15 tunnilla piha- ja puutarha-teemaviikko ja niin kuuluu myöskin tällä viikolla. Ja tänään puhutaan sitten tämän vuoden trendikasveista. Tämän vuoden trendikasveissa näkyvät näyttävyys, helppohoitoisuus ja syötävät herkut ja puhutaan muun muassa kuusista, nauhuksista, laikkuköynnöksistä, tuomipihlajoista sekä puutarhamansikoista. Eli näihin saadaan vinkkejä ja vähän opastusta Vinssiön toimiston puutarhuri Santeri Pihkoluomalta tuossa kello 15 tunnilla. Ajankohtaisia paikallisia asioita, niitä toki aina tiiraillaan sekä nautitaan hyvää musiikkia ja tänään nautitaan myöskin upeata kevät-kesäsäätä. Tuolla ulkona on kyllä ihanan lämmin ja jotenkin erittäin sopiva ulkoilukeli. Ei tarvitse lähteä välttämättä mitenkään pidemmällekään teputtelemaan, vaan jos löytyy vähän aurinkoisempaa paikkaa pihasta, niin ei muuta kuin penkkiä sinne ja radion mukaan ulos ja nauttimaan tästä upeasta kelistä. Kohta uutta musiikkia Einiltä, oi mikä voima. Sitä ennen Kaija Koota ja ennen Kaijaa kuullaan musiikkia Jorma Kääriäiseltä, Päivän valoa.

0: Kiitos.
1: Uutta musiikkia Einiltä. Oi mikä voima. Poliisi kertoo, että liikennerikokset ovat työllistäneet poliisia Kankaan päässä. Nimittäin perjantai- ja lauantai-aamun välisenä aikana on ajettu kovia ylinopeuksia, on ollut ajo-oikeudettomia ja epäiltyjä rattijuopumuksia. Muun muassa perjantaina puolen yön jälkeen poliisipartio mittasi Kankaanpään keskustassa mieshenkilön kuljettaman henkilöauton nopeudeksi 90 kilometriä tunnissa alueella, jossa suurin sallittu nopeus on 40. Ja lisäksi ajoneuvossa ei ollut lainkaan etupuskuria tai konepeltiä, eli aikamoinen näky on varmasti ollut. No, kuljettajan epäillään syyllistyneen törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, ja hänet on määrätty väliaikaiseen ajokieltoon. Poimitaan yksi tapahtuma vielä tästä listauksesta, muun muassa perjantaina sitten aamuyöllä ennen aamu 3. Poliisi mittasi Kankaanpään keskustassa mieshenkilön kuljettajan ajoneuvon nopeudeksi reilut 100 kilometriä tunnissa alueella, jossa suurin sallittu nopeus oli 80. Ja kävi kuulemma ilmi, että kuljettaja oli ajokiellossa ja kyseinen ajo-oikeudetta ajo oli henkilölle 23. kerta vuoden sisällä. Eli siellä ei ole paljon piitattu siitä, että ajokieltoja on jaettu. Mutta muun muassa tämmöisiä tapauksia tosiaan viime viikonloppuna poliisia on työllistänyt tuolla Kankaanpään suunnalla. Pekka Ruusko, 11 hetki. Sitä ihan pian Lilin ja Lunan Onnin kappaleen jälkeen.
2: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle

0: Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400-802-818 ja isomaterät Nylanderilta 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana.
3: Kauppa.

0: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Imu.fi. Imineet pesee kartoittaa.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imineet pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Matleena.
6: No mitä?
5: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
6: Mitä? Meille?
5: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
6: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
5: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

April ja lusikat. Tänään on Pirkanmaan liiton maakuntahallituskin kokoustanut ja maakuntahallitus kertoo, että se esittää yksimielisesti Ruut-Maria Rissasta Pirkanmaan maakuntajohtajaksi. Kyseessä on tamperelainen henkilö, joka työskentelee Pirkanmaan liiton suunnittelujohtajana paraikaa. Ja maakuntavaltuusto päättää sitten maakuntajohtajan valinnasta kokouksessaan 1. päivä kesäkuuta. Tähän maakuntajohtajan virkaan saapui kaiken kaikkiaan 9 hakemusta määräaikaan mennessä. Ja näistä haastatteluun kutsuttiin 5 ja henkilöarviointiin lähetettiin 3 henkilöä. Nykyinen Pirkanmaan maakuntajohtaja Anna-Maria Ahonenhan siirtyi liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi ja hänelle myönnettiin ero maaliskuun puolivälissä. Mutta tosiaan Ruut-Maria Rissasta esitetään nyt sitten Pirkanmaan maakuntajohtajaksi. Hetken kuluttua tuoreita uutisia sekä saa tietoja. Ennen sitä musiikkia vielä Stina Kirssiltä Anna mun mennä ja ennen Stinaa kuullaan tässä Särkyvää, esittäjä tietysti Yö.

0: Radio Sun.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kehyskuntaverkosto haluaa tavoitteensa mukaan lisää päätösvaltaa kunnille tulevassa hallitusohjelmassa. Verkosto korostaa kasvavien kehityskuntien merkitystä kaupunkiseutujen kasvun ja arjen palvelujen turvaajina. Verkosto esittää muun muassa kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamista, TE-uudistuksen jatkamista sekä uutta rahoitusmallia asuntopolitiikan tueksi. Lisäksi se vaatii valtiolta vastuuta valtakunnallisesta infrastruktuurista. Kehyskuntaverkosto on 45 kunnan yhteistyö- ja vertaisverkosto. Sen jäsenkunnat sijaitsevat muun muassa Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Lahden kaupunkiseuduilla. Noin 80-vuotias mies löydettiin hukkuneena Kankaanpään vähän Ohtiojärveltä sunnuntaina, kertoo poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesipelastustehtävästä Kankaanpäässä noin kello 17.30. Rantasaunalta uimaan lähtenyt mies oli vajonnut pinnan alle. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta ja asian tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Pirkanmaalla käynnistyy uudenlainen nepsyohjauksen toimintamalli, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tilanteissa, joissa arjen toimintakykyä haastavat neurokehitykselliset vaikeudet. Tuki on suunnattu perheille, jotka kaipaavat konkreettisia keinoja arjen sujuvoittamiseen ja lapsen tai nuoren toimintakyvyn vahvistamiseen. Ohjaukseen pääsee lapsen tai nuoren asioissa toimivan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kautta. Kelan palvelupiste Lempäälässä suljetaan kesäkuun puolivälissä. Manttaalitien palvelupisteen viimeinen aukiolopäivä on 15. kesäkuuta. Kelan mukaan asiakaskäyntejä palvelupisteessä on ollut vähän ja suurin osa asiakkaista hoitaa asiansa verkossa. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa oma Kelassa, puhelimitse sekä Lempäälän asiointipisteessä ja etäpalvelussa. Lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Tampereella Aleksis Kiven kadulla. Tampereella avataan Erkkilän silta jalankulkijoille ja pyöräilijöille 28. toukokuuta. Väyläviraston mukaan silta saadaan käyttöön noin 2 kuukautta suunniteltua aikaisemmin. Autoliikenteelle silta avataan myöhemmin kesällä alueen muiden töiden valmistuttua. Alun perin sillan oli määrä valmistua elokuussa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on huomenna pilvinen ja luvassa on niin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen koillistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukonilmasta. Tiistai-päivästä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä rajuja ukkoskuuroja.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Näin Melanie Sisoi tässä maanantai-iltapäivässä, kun 18. päivä toukokuuta on tämä päivä. Tänään on aika monta nimipäiväsankaria. Nimppareita on viettävät tänään Erkki, Eero, Erik, Erika, Erkka ja Erikki. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Mutta iltapäivää maanantaissa mennään. Kello on 7:07 ja aika lailla 6:00 asti sitten täällä iltapäivän osalta puikkelehditaan. Ja ensi tunnilla ollaankin sitten piha- ja puutarha-asioissa. Ainakin itsellä tuli jo viime viikonloppuna oltua taas entistäkin enemmän pihahommissa. Ja totesin, että ei näe kyllä hommat tekemällä lopu. Että tuntuu, että vähän sieltä ja täältä tulee mieleen, mitä kaikkea sinne pihan ja puutarhaan voisi laittaa. Ja muun muassa kesäkukkiakin kävin lauantaina hakemassa ja totesin, että no eihän näilläkään vielä kovinkaan pitkälle päästä, että täytyy vielä uudempi keikka tehdä sitten vaikkapa tämän viikon lopulla. Mutta piha- ja puutarha ja trendikasvit 2026 on siis ensi tunnin aihe täällä sun radiossa. Mä oon sun, näillä ollaan kohta Tuure Kilpeläinen, sitä ennen vielä Charles Blokmania ja tiukasti kiinni.

0: Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun. Yle tietää kertoa, että kangasalalainen Löytötex Oy on jättänyt konkurssihakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Löytöteksihän on vuonna 1979 perustettu perheyritys, jolla on 8 myymälää. Ja myymälöitä on tällä hetkellä Kangasalla, Jämsässä, Orivedellä, Virroilla, Mänttä-Vilppulassa, Pälkäneellä, Saastamalassa ja Tampereella. Ja verkkokaupassa yritys on palvellut koko Suomen laajuisesti. Mutta tällainen valitettava tieto siis kuuluu tähän maanantaihin, että halpakauppaketju Löytötex on hakeutunut konkurssiin.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää.

0: Mässä korinpalloja Rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin kuin sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntavaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
0: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossää-jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Juise Leskinen ja pyhä toimitus. Keskustan juhlapuoluekokous kokoontuu Tampereella tuossa reilun pari viikon kuluttua 5-7. Päivä kesäkuuta ja keskusta kertoo, että puoluekokoukselle tuli käsiteltäväksi 421 puoluekokousaloitetta ja määrä on 2000-luvun ylivoimaisesti suurin. Kuulemma näissä aloitteissa painottuvat muun muassa ihmisten lähipalvelut, koulutuspolitiikka ja talouspolitiikan suunta. No tästä tiedotteesta ehkä mielenkiintoinen asia, mikä tässä oli niin kuin nostettuna, oli se, että keskusta on avannut verkkosivullaan 3 aloitetta koko kansan äänestettäväksi. Ja niissä kysytään kansalaisten suhtautumista 5 sentin kolikoista luopumiseen, kellojen siirtämisen lopettamisesta sekä ilotulitteiden käytön kieltämistä muilta kuin ammattilaisilta. Ja veikkaan, että näihin kaikkiin 3 kysymykseen tulee monenkinlaisia mielipiteitä ja näkemyksiä, mutta pakko todeta, että tämmöisen 5 sentin kolikosta luopuminen niin ei ole kyllä käynyt kertaakaan itsellä mielessä, mutta nyt kun se heitetään ilmoille tämmöinen ajatus, niin tulee kyllä todettua, että eipä sitä 5 senttiä juurikaan ole tarvinnut hyödyntää. Se on mennyt oikeastaan sinne rahan lippaaseen sitten lapsilla pistetty sinne sitten jemmaan. Toki ehkä vaikuttaa paljon se, että kun ei enää käteisellä juurikaan tule maksettua, joka paikassa ei edes käteisellä pysty enää maksamaan, että sitten jos käteistä käyttäisi joka päivä, niin siinä kohtaa tietysti 5 sentillä on jo aika isokin merkitys, mutta saas nähdä, millaisia mietteitä sitten ihmiset käyvät tuolla keskustan verkkosivuilla jättämässä sitten näihin asioihin. Toki tämä nyt on vasta sitten ihan keskustan puoluekokousaloitteita ja sen myötä saa nähdä, etenevätkö nämä asiat koskaan yhtään mihinkään sen suuremmin, mutta nähtäväksi jää. Ja tosiaan jokainen voi käydä vaikka 5 sentin kolikosta sitten oman mielipiteensä kirjoittamassa, vaikkei itse keskustalainen olisikaan. Et saa mua unohtaa, näin pyytää kohta Arja Koriseva, sitä ennen Ellis ja Älä peitä mun aurinkoa.

0: Et saa mua unohtaa ja Arja Koriseva. Tässä kun mennään maanantaita, niin tosiaan keli on aikamoinen tuolla ulkona, mutta huomenna on sitten luvassa vesisateita ainakin aamusta Pirkanmaalla, mutta iltapäivään ja iltaan näyttää sitten kyllä rajun ukoilman varoitukset myöskin niin Pirkanmaalla kuin muun muassa Kanta-Hämeessäkin. Ja kuulemma pienalaisesti tulivahinkoja voipi tulla ja enimmäkseen se tarkoittaa yksittäisiä kaatuneita puita. Mutta niin vaan kesää kun sieltä lähestyy, niin ensimmäiset ukkosetkin alkavat sitten saapua ja kyllä vaan näitä ukkosmyräköitä on luvattu huomiselle. Tuossa voiko sanoa koko Keski-Suomi aina tuonne Kuopioon saakka. Kaatomusikkia A-Aallon rytmiorkesterilta Hotelli Hiljainen. Se tänne vielä Vesala ja U-Mama.
1: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hotelli Hiljainen ja Aallon rytmiorkesteri. Kohta luvassa musiikkia Mikko Harjulta, mutta ennen sitä tässä Aleksanteri Hakaniemi ja Sulhanen. Uutta musiikkia siis kyseiseltä herralta ja tuo kappalehan on myöskin viihtynyt viimeiset pari viikkoa myöskin sun suosikin Top 20 listalla. Mitä mieltä oot kappaleesta? Onko sen syytä jatkaa listalla myöskin tällä viikolla? Niin siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Sieltä löytyy sun suosikin Top 20 äänestys ja äänestäähän voi aina keskiviikkoon kello 12 saakka.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Radio Sun. Uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kehyskuntaverkosto haluaa tavoitteensa mukaan lisää päätösvaltaa kunnille tulevassa hallitusohjelmassa. Verkosto korostaa kasvavien kehityskuntien merkitystä kaupunkiseutujen kasvun ja arjen palvelujen turvaajina. Verkosto esittää muun muassa kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamista, TE-uudistuksen jatkamista sekä uutta rahoitusmallia asuntopolitiikan tueksi. Lisäksi se vaatii valtiolta vastuuta valtakunnallisesta infrastruktuurista. Kehyskuntaverkosto on 45 kunnan yhteistyö- ja vertaisverkosto. Sen jäsenkunnat sijaitsevat muun muassa Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Lahden kaupunkiseuduilla. Noin 80-vuotias mies löydettiin hukkuneena Kankaanpään Vähä-Ohtiojärveltä sunnuntaina, kertoo poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesipelastustehtävästä Kankaanpäässä noin kello 17.30. Rantasaunalta uimaan lähtenyt mies oli vajonnut pinnan alle. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta ja asian tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Pirkanmaalla käynnistyy uudenlainen nepsyohjauksen toimintamalli, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tilanteissa, joissa arjen toimintakykyä haastavat neurokehitykselliset vaikeudet. Tuki on suunnattu perheille, jotka kaipaavat konkreettisia keinoja arjen sujuvoittamiseen ja lapsen tai nuoren toimintakyvyn vahvistamiseen. Ohjaukseen pääsee lapsen tai nuoren asioissa toimivan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kautta. Kelan palvelupiste Lempäälässä suljetaan kesäkuun puolivälissä. Manttaalitien palvelupisteen viimeinen aukiolopäivä on 15. kesäkuuta. Kelan mukaan asiakaskäyntejä palvelupisteessä on ollut vähän ja suurin osa asiakkaista hoitaa asiansa verkossa. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa Omakelassa, puhelimitse sekä Lempäälän asiointipisteessä ja etäpalvelussa. Lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Tampereella Aleksis Kiven kadulla. Tampereella avataan Erkkilän silta jalankulkijoille ja pyöräilijöille 28. toukokuuta. Väyläviraston mukaan silta saadaan käyttöön noin 2 kuukautta suunniteltua aikaisemmin. Autoliikenteelle silta avataan myöhemmin kesällä alueen muiden töiden valmistuttua. Alun perin sillan oli määrä valmistua elokuussa.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on huomenna pilvinen ja luvassa on niin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen koillistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Tiistaipäivästä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä rajuja ukkoskuuroja.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.
4: Minähän se täällä. Moi vaan. Mukavaa alkanutta uutta viikkoa. Kello on 3 minuuttia eli 3 ja seuraavaksi musiikkia Teemu Roivaiselta. Eete niin.

Teemu Roivainen ja Eede Niina. Kerrottakoon, että Kankaanpäähän on tullut hälytys pelastuslaitokselle keskisuuresta maastopalosta Kankaanpään tielle ja semmoinen 8 pelastuslaitoksen yksikköä on matkannut sitten tuonne kohteeseensa. Tällä tunnella ei sen enempää seurata maastopaloja tai muitakaan asioita, vaan puhutaan piha- ja puutarha-asioita. Ollaan teemaviikon äärellä ja tänään inspiroidutaan tämän vuoden trendikasveista. Näissä trendikasveissahan aina valitaan sitten lajeittain aina kuluvan vuoden trendikasvia. Näitä lajeja on kuuset, sitten muun muassa hyötymarjat ja erilaiset köynnökset ja vastaavat. Ja näiden kautta päästäänkin pureutumaan muun muassa sitten laikkuköynnöksiin, tuomipihlajaan, puutarhamansikoihin, nauhuksiin ja niihin kuusiin tietysti toki myöskin. Pinsion taimistolta puutarhuri Santeri Pihkoluoma ihan hetken kuluttua aiheen tiimoilta haastattelussa, mutta ennen siitä tässä vielä musiikkia Roy Orbisonilta, Pretty Woman.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Tänään puhutaan vuoden 2026 trendikasveista, jotka suomalaiset viher- ja puutarha-alan järjestöt, taimistoviljelijät ry, Suomen puutarhakauppiat ry ja maisemasuunnittelijat ry ovat valinneet. Pinsiön taimistolta kauppias ja puutarhuri Santeri Pihkoluoma. Mitkä asiat korostuivat tämän vuoden trendikasvivalinnoissa?
2: No kyllä tänä vuonna niin kuin korostui niin kuin satoarvot ja sitten tavallaan niin kuin nämä ulkonäkökysymykset ja menestyminen.
1: No jos lähdetään perkaamaan, mitä kaikkia trendikasveja sitten tälle vuodelle valittiin, niin puista trendikasveiksi valittiin kuuset. Mikä tekee niistä kuusista niin monipuolisia suomalaisten pihoilla?
2: No joo, kuusista, ihmisillähän tulee se metsäkuusi tavallaan niin kuin mieleen, kun kuusesta puhutaan, mutta nyt nimenomaan halutaan nostaa esiin, että kuinka laaja se kuusien niin kuin lajikavalkaadi on, että on todellakin niin kuin useita kymmeniä erilaisia kuusen muotoja, vaikka useimmat tuntee vaan sen yhden. Ja ne on niin kuin tähän viherrakentamiseen, piharakentamiseen, kun ollaan täällä Suomessa, niin ne on todella terveitä, pitkäikäisiä. Ne on niin kuin sopeutunut juurikin tähän Suomen olosuhteeseen. Ja suuri osa näistä on vielä näitä kotimaisia erikoismuotoja, jotka on niin kuin tavallaan löytynyt tämän suomalaisen kuusen mutaatioista. Eli ne löytyy tavallaan sillä tavalla, että tuolla nähdäänkin jossain oksassa joku tuulenpesä ja sitä aletaankin kasvullisesti lisää ja tutkimaan. Ja huomataan, että sitten tulee tämmöinen kääpiö ja sitten tulee pallo tai kartio tai mattomallinen. Ja sitten löydetään niin kuin tämmöiseen viherrakentamiseen. Ihmiset ajattelee, että mulla on se rivitalopiha ja mä voin istuttaa sinne kuusta, mutta niitä kuusia on todellakin hyvin erikokoisia. Ja meillä on tällä hetkellä kasvamassa myös muun muassa tämmöisiä minikuusia, jotka on meillä esimerkiksi kasvanut niin kuin 10 vuotta ja ne on tämmöisiä 60-senttisiä.
1: No se on aika pieni kuusi.
2: Joo.
1: Millaisia kuusia sitten ihmiset ovat sen metsäkuusen lisäksi tässä viime vuosina löytäneet, vaikkapa Pinsiön taimistolta?
2: Erittäin suosittuja on niinku tämmöiset tiiviskasvuiset kartiot, jotka tulee niinku sanotaan eri lajikkeista riippuen niin tuolta metristä 4-5 metriin. Ja ne on niinku semmoisia kartioja, vähän joulukuusen mallisia. Niin ne on, siellä on esimerkiksi Korven Kaunein on hyvin suosittu. Että se on ihan suomalaisesta metsästä löytynyt tämmöinen erikoisyksilö, jota on ruvettu sitten varttamalla lisäämään. Samoin on suomalaisen sitten niinku tutkimustyön tulos on tämmöinen punahilkka, joka on tämmöinen pallomallinen, pyöreämallinen jonka niinku versot on punaisia, uudet versot on punaisia silloin alkukesällä. Että niin kauan kuin on niin sanotusti se kerkkäaika, niin ne on punaiset ja sitten kesällä ne viertyy. Sitten on tosiaan vielä tämmöiset vähän niin kuin maanpeitekuuset, niin semmoisia, mä puhun mattukuusista, niin ne on myös todella hyviä ja toimivia niin kuin maanpeitekasveja. Mutta sitten oikeastaan kiinnostusta on tullut, huomaan, että ihmisiä kiinnostaa tämmöiset hyvin erikoiset muodot. Että nyt kun on käärmekuusia ja kummopaatta esimerkiksi, niistä tulee vähän semmoisia pieniä kummituksen näköisiä. Ne on jokainen niin kuin yksilöllisiä erilaisia, niin ne tuo semmoista niin kuin erikoista muotoa ja katsevangitsijaa ja puutarhaa. Ja sitten tosiaan meinasin unohtaa, niin tosi suosittuja on noi kapeakasvuset kuuset, jotka tulee vaan siis 1-2 metriä leveitä, vaikka niistä voi tulla 15 metriä korkeita. Niin ne sopii tuomaan semmoista niin kuin rytmiä ja tavallaan niin kuin vaikka auringon suojaa niin johonkin pieniinkin pihoihin, kun ne on niin pieniä. Ja joskus sitten niitä voidaan istuttaa 2 tai 3 suojaa niin johonkin pieniinkin pihoihin, kun ne on niin pieniä. Ja joskus sitten niitä voidaan istuttaa 2 tai 3 niin kuin rinnakkain.

0: Ja niin pensaittenkin osalta on valittu sitten oma trendikasvi ja se on tänä vuonna tuomipihlajat. Ja ne taitavat olla edukseen niin keväällä kuin syksylläkin.
1: Tuomipihlajan, sä kysyit noita kriteereitä, niin tuomipihlajassa oli todellakin tämä, tulee pitkä tämä niin kuin jakso, vuoden aikajakso, että ne esiintyy edukseen nimenomaan keväällä, kun ne kukkii hyvin aikaisin jo oikeastaan ennen kuin tulee lehteen. Ja sitten taas syksyllä, kun tulee se ruska, niin se on tavallaan niin kuin toinen kukinta, koska näissä on tosi näyttävä ruska. Ja nämä on vähän niin kuin jäänyt niin kuin tavanomaiseksi, kun nykyään haetaan kaikkea erikoista, niin kun nämä on meillä aina ollut, niin nyt on nostettu nämä niin kuin esille, että kuinka hyvät. Ja sitten nyt kun puhutaan näistä pölyttäjistä, niin kun ne kukkii niin aikaisin, niin ne on hyviä ravintokasveja pölyttäjille siinä vaiheessa, kun sitä kukkivaa on muuten tosi vähän. Ja on se aika kivan näköistä, kun ne toukokuun alkupuolella jo niin on semmoisia valkoisia pilviä tuolla.
0: No tuomipihlajattakin taitaa olla useampaa eri lajiketta, niin mitä niistä on hyvä tietää? Millaisia eroja niissä on?
1: Joo, yksi syy vielä, että miksi tämä tuli trendikasviksi on se, että kun on puhuttu näistä vieraslajeista ja siellä on iso tuomipihlaja ollut niin kuin keskusteluissa. Se on tällä hetkellä, sitä ei ole valittu niin kuin vaaralliseksi vieraslajiksi, mutta se on siellä keskusteluissa ollut ja se vähän niin kuin hämmentää ehkä ihmisiä. Saatetaan niin kuin viedä samalla niin kuin koko suku tavallaan sitten, viedään nimi koko suvulta, vaikka yksi on vaan siellä, niin halutaan tuoda esiin, että näitä on näitä muita, jotka ei ole niin kuin lähelläkään niin kuin vieraslajistatusta, niin halutaan nostaa esiin. Ja täällä on nimenomaan niin kuin sitten, ja näitä on myös pensaana ja pikkupuuna, näitä saa niin kuin kahdessa muodossa. Ja sitten täällä on niin kuin syötävät sortit, on ne marjatuomipihlajat, jotka on niin kuin puhutaan, niin joku sanoo mustikkapuuksi, on vähän semmoinen mustikan aromi. Niitä voi käyttää vaikka sadontuottoon ja se on sekä koristekasvi että sadontuottokasvi. Ja sitten on erityisen kauniit on nämä muun muassa siirotuomipihlaja ja rusotuomipihlaja, jossa on todella näyttävä se kukinta ja sitten semmoinen ilmaavan kaunis kasvutapa.
0: Tarviiko sitten tuomipihlajat niin kuin isoa tilaa ja isoa pihaa?
1: No kyllähän tuomipihlajat niin kuin tulee verrattain isoksi, niistä tulee niin kuin jos ne saa vapaasti kasvaa, niin sanoisin kuin 3-5 metriin, jos ei niitä leikata korkeita ja sitten vähän vähemmän leveyttä. Että ei niitä ihan pikkupihaan kannata laittaa.
2: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Kuka? Mitä?
8: Koska?
6: Hä?
8: Miksi?
6: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Jatketaan tämän vuoden trendikasvien parissa ja Pinsiön taimiston kauppiaan ja puutarhuri Santeri Pihkoluoman kanssa näitä on jo alettu perkaamaan ja perattavaa riittää. Köynnöksistä trendikkäimmäksi valittiin laikkuköynnökset. Millaisista köynnöskasveista nyt on oikein kyse? Nämä ei välttämättä ole kaikille niitä kaikkein tutuimpia.
2: No ei ole. Minikiivi on oikeastaan toinen nimi, niin tekee hedelmää ja jotkut lajikkeet tekee hedelmää, niin kuin tämä kotimainen annikki. Sen tosiaan kun kuoriin, niin se on vähän niin kuin kiivi, se voi syödä. Mutta ennen kaikkea tämä on niin kuin vahva kasvunen, kun halutaan niin kuin vahvaa köynnöstä ja antaa hyvän suojan, voi toimia vaikka aitana, kun sille laittaa tuen. Vaikka rivitalossa, niin voidaan niin kuin rajata pihojen välit tämmöisellä. Ja sitten tämähän tuo elävyyttä sitten se kirjava lehti, että se on niin kuin se lehden kärki on usein eri värinen kuin se, että se on niin kuin vihreä se perusväri ja sitten sinne tulee valkosta, joka on sitten välillä punertavaa.
1: No köynnöksissä osa aina pelkää, että ne lähtee kovinkin sitten leviämään ja ovat sitten holtittomia, niin onko laikkuköynnöksissä tällaista vaaraa?
2: Ei tämä niinku leviä sillä tavalla, tämä leviää niinku siellä maan yläpuolella, tämä on niinku voimakas kasvunen ja tekee tosiaan rotevan vahvan kasvun, mutta ei se sitten niinku lähde niinku maan alta vaelteleen eikä tee siemeniä eikä semmoisia, että sillä ei ole ongelma.
1: Miten sä Pinsiön taimistolla, Santeri Pihkoluoma, näet, että kuinka suosittuja tällä hetkellä tämmöiset köynnökset on suomalaisten pihoissa?
2: Kyllä köynnöksiä on opittu käyttää ja meillä esimerkiksi näyttelypuistossa niin Saara, joka meillä hoitaa ansiokkaasti siellä puistoon, niin tykkää käyttää näitä niin kuin hyvin monipuolisesti. Ja mun mielestä ihmiset on myös sitten, ainakin meidän asiakkaat on niin kuin oppinut käyttää niin kuin mielikuvitusta paremmin köynnösten kanssa. Että esimerkiksi tämä laikkuköynnös sopii moniin hankaliinkin paikkoihin, esimerkiksi maanpeitekasviksi. Että ei tarvitse aina ajatella, että se köynnös pitää kasvaa niin kuin
1: ylhäältä alas.
2: Niin, keikkoa pitkin, vaan että se tosiaan, ja monet muukin köynnökset voi istuttaa vaikka puiden lomaan. Toki tämmöistä vahvaa köynnöstä ei kannata istuttaa, se voi ruveta kuristaa, mutta esimerkiksi klematiksit sopii hyvin niin kuin omenapuitten kaveriksi tai johonkin muualle.
1: No tänä vuonna perennoissa on haluttu nostaa esille sitten nauhukset ja kun oli puhetta, että tämän vuoden trendikasveissa on haluttu tuoda esille sitä niin kuin eri vuoden aikoja, eli sieltä aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn, niin tämä taitaa olla sen loppukesän kukkia.
2: Tämä on tosi kiitollinen loppukesän kukkia ja jo näyttävä kasvi ja ehkä sitten hiukan vähentynyt nyt, kun on pieton pienentynyt. Että on niin kuin näyttävä nimenomaan massana, että näitä on niin kuin muutamia kasveja istutettu ja varmasti niin kuin huomaat ne kun sitten kun ne kukkii. Ja tosiaan niin näillä on vahva lehdistö.
1: Eli tämmöiset isot ja rehevät perennat taitaa kiinnostaa ihmisiä.
2: Nykyään ehkä tämä nosto oli sen takia, että niitä ei unohdettaisi, että ne niin kuin olisi siinä, että vaikka ostetaan niinkä pieniä ja tehdään niinku semmoista pienipiirteistä, niin osassa tonttia on hyvä olla sitten semmoista rehevää ja usein tarvitaan semmoista niinku joka aluetta ei pysty tekemään niin tarkasti, niin voi tehdä joku alueet vähän tämmöisellä isommalla massalla. Ja siinä mielessä ja nimenomaan nämä on ollut niinku esimerkiksi puistopuolella ja niinku tuolla niinku julkisella puolella niinku ollut trendikkäitä, että sitä katsotaan myös, niin kuin vähän heijastetaan sieltä puolelta. Ja siellä ehkä juurikin sitten taas näiden pölyttäjien takia, koska nämä on todella hyviä niin kuin, ja kerää perhosia ja kaikenlaisia herhiläisiä.
1: No nauhukset, ne tosiaan on tämän vuoden trendikasvi ja kuten tässä on todettu, niin näitä myöskin on haluttu nostaa esille, ettei ne unohtuisi. Niin millaiset voimavarat tällä nauhuksella on siellä kotipihassa ja puutarhassa?
2: Kyllä tämä, kun tämä ei ole kuiva paikka, niin tämä on todella vahva. Ja tämä on sitten just semmoinen, että jos on esimerkiksi jotain ongelma-alueita, niin tämä peittää sen kasvualustansa hyvin, niin pitää just esimerkiksi rikkakasvit hyvin kurissa. Niin kyllä nämä on aika vahvoja. Että se on ainut, että kuivalle paikalle ei kannata istuttaa.
1: Miten kun puhutaan ongelmakohtaa? kasvista, niin osalla on sitten toi varjon puoli, mihin ei oikein keksi mitään, niin onko nauhuksista siihen apua?
2: On. Varjon ne menestyy ja hyvin varjon puolella, että itsekin on käyttänyt menestyksekkäästi, että ja sikäli kun siellä ei ole yleensä siellä varjossa, ei ole sitten niin kuivaa, että toki jos se on niin kuin puolivaloinen paikka, niin se kukinta saattaa olla vähän voimakkaampi, mutta täydessä auringossa nämä ei ole ehkä parhaimmillaan. Että kyllä siinä mielessä nostit hyvin, että sinne varjon puolelle ei ole niin paljon ehdokkaita yleensä kuin sinne aurinkoon.
1: Mm. Ja kaikilla se piha ei paista sinne etelän puolelle.
2: Ei, juuri näin.
1: No, yksi kategoria on sitten hyötykasvit, jossa on sitten tämän vuoden trendikasviksi valittu, voiko sanoa ikisuosikki, puutarhamansikat.
2: Joo, puutarhamansikat ja erityisesti niin kuin nämä kotimaiset uudet jalosteet sieltä, että siinä on kehitystyötä on tehty niin kuin vuosikymmeniä ja se on jatkunut edelleen ja jatkuu vieläkin. Ja siellä on niin kuin uusia lajikkeita ja tuntuu, että mansikalla tavallaan niin kuin lajikkeet niin kuin taantuu. Et silloin kun mäkin olin nuori, niin silloin vannottiin sengasenganan nimeä ja nykyään sitä ei juuri löydy enää mistään, että se pikkuhiljaa se lajike taantuu ja sitten jalostetaan ja haetaan uusia lajikkeita.
1: Onko myöskin kotipuutarhassa hyvä hyödyntää eri lajikkeita, ettei vaan sitä yhtä?
2: Joo, ehdottomasti, että mulla on itselläkin niin kun, tietysti haluan vähän seurata niitä lajikkeita, mutta siis siinä mielessä, että mä saan ajoitettua sitä satoa, että saisi mahdollisimman pitkään hakea ne puuromarjat sieltä niin kuin tuoreena, ettei tarvitse pakasteita ottaa niin kuin kaiken aikaisimpia ja sitten keskiaikaisia ja sitten vielä myöhäisiä, niin sä saat siellä 2,5 kuukautta, 3 kuukautta tuoretta mansikkaa.
1: Mutta onko se näin, että tosiaan sen pienen pihankin tai jopa sen oman terassin voi sitten muuttaa tämmöiseksi, voiko sanoa mansikkamaaksi?
2: Juu. Mansikkaa voi kasvattaa pienimmillään jossain amppelissa, että meilläkin on ihan valmiiksi kiistutettuja amppeleita tarjolla ja sitten voi laittaa niin kuin parvekkeen kukkalaatikkoon tai johonkin kasvatuslaatikoihin. Mulla osa on noissa kasvatuslaatikoissa ja sitten voi istuttaa totta kai ihan vanhanaikaisesti niin kuin penkkiin.
1: No tässä on nyt puhuttu näistä tämän vuoden trendikasveista, joita on valittu tosiaan eri kategorioista, niin Santeri Pihkoluoma Pinsion taimistolta. Jos on pihassa vähänkään enemmän tilaa, niin kuinka tärkeää olisi, että näistä eri kategorioista olisi sitten kasveja omassa pihassa, ettei ole vaan pelkästään perennoja tai pelkästään hyötykasveja?
2: No kyllä tämähän on niin kuin päätrendi oikeastaan tällä hetkellä, että siihen suuntaan ollaan todella vahvasti menossa, että tehdään monimuotoisia tämmöisiä ja nyt puhutaan muotisana dynaamisista puutarhoista, tai dynaamisista istutusalueista, että sinne laitetaan niin kuin montaa lajia ja sitten se on osittain hoidettu, mutta osittain se annetaan sen luonnon hakea se asetelma ja ne voimasuhteet sieltä, että annetaan sille mahdollisuus, että mikä juuri siinä paikassa menestyy juuri sillä hetkellä parhaiten. Ja sitä sitten ohjataan niin kuin ihmiskädellä hiukan, mutta ei pyritä siihen, että tehdään etukäteen päätös, että nyt laitetaan vaan tätä. Ja se taas tukee sitten tätä luonnonmukaisuutta ja sitten näitä niin kuin pölyttäjiä ja ylipäätään niin kuin lintuja ja maanalaista pieneliöstöä ja tätä niin kuin luonnon symbioosia, että se on lähempänä sitä luonnollista metsää, mikä on, että siellä on näitä kaikki nämä kerrokset, siellä on puita, pensaistoa, niin kuin alustakasvillisuutta ja se on niin kuin yksi kokonaisuus.
0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsion taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi

0: Radio Sun.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Koivun jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mirelalta uutta musiikkia kaikki vielä edessä. Tosiaan tällä tunnilla ollaan oltu piha- ja puutarhateemaviikon äärellä, kuten koko toukokuuna näin maanantaisin kello 15 tunnilla. Ja tänään puhuttiin trendikasveista, tämän vuoden trendikasveista, mutta aiempinakin viikkoina on puhuttu mielenkiintoisia asioita. Muun muassa viime viikolla aiheena oli rikkaruohot ja Eco Weed Killerin kuumavesilaite. Pari viikkoa sitten pureuduttiin pölyttäjäpuutarhaan ja ihan ensimmäinen viikko menikin sitten ikivihreää aitaa pohdiskellessa, että onko se kuusi vai tuija-aita ja mitä eroja niissä on ja löytyykö myöskin muita vaihtoehtoja. Jos on jäänyt jaksot kuulematta, niin ei hätiä mitiä. Nuo jaksot löytyvät tuolta radiomme verkkosivulta osoitteesta radiosun.fi. Kello nakuttaa maanantaissa kohti iltapäivän 4 tasalyömällä uutiset ja säätiedot. Sitä ennen musiikkia vielä Cliftersiltä ja tässä J. Karjalainen, tulppaani ja sadepisara.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjelasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kehyskuntaverkosto haluaa tavoitteensa mukaan lisää päätösvaltaa kunnille tulevassa hallitusohjelmassa. Verkosto korostaa kasvavien kehityskuntien merkitystä kaupunkiseutujen kasvun ja arjen palvelujen turvaajina. Verkosto esittää muun muassa kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamista, TE-uudistuksen jatkamista sekä uutta rahoitusmallia asuntopolitiikan tueksi. Lisäksi se vaatii valtiolta vastuuta valtakunnallisesta infrastruktuurista. Kehyskuntaverkosto on 45 kunnan yhteistyö- ja vertaisverkosto. Sen jäsenkunnat sijaitsevat muun muassa Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Lahden kaupunkiseuduilla. Noin 80-vuotias mies löydettiin hukkuneena Kankaanpään vähän Ohtiojärveltä sunnuntaina, kertoo poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesipelastustehtävästä Kankaanpäässä noin kello 17.30. Rantasaunalta uimaan lähtenyt mies oli vajonnut pinnan alle. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta ja asian tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Pirkanmaalla käynnistyy uudenlainen nepsyohjauksen toimintamalli, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tilanteissa, joissa arjen toimintakykyä haastavat neurokehitykselliset vaikeudet. Tuki on suunnattu perheille, jotka kaipaavat konkreettisia keinoja arjen sujuvoittamiseen ja lapsen tai nuoren toimintakyvyn vahvistamiseen. Ohjaukseen pääsee lapsen tai nuoren asioissa toimivan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kautta. Kelan palvelupiste Lempäälässä suljetaan kesäkuun puolivälissä. Manttaalitien palvelupisteen viimeinen aukiolopäivä on 15. kesäkuuta. Kelan mukaan asiakaskäyntejä palvelupisteessä on ollut vähän ja suurin osa asiakkaista hoitaa asiansa verkossa. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa oma Kelassa, puhelimitse sekä Lempäälän asiointipisteessä ja etäpalvelussa. Lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Tampereella Aleksis Kiven kadulla. Tampereella avataan Erkkilän silta jalankulkijoille ja pyöräilijöille 28. toukokuuta. Väyläviraston mukaan silta saadaan käyttöön noin 2 kuukautta suunniteltua aikaisemmin. Autoliikenteelle silta avataan myöhemmin kesällä alueen muiden töiden valmistuttua. Alun perin sillan oli määrä valmistua elokuussa.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on huomenna pilvinen ja luvassa on niin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen koillistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukonilmasta. Tiistai-päivästä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä rajuja ukkoskuuroja.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.
0: Iltapäivälähetystä mennään vielä pari tuntia, eli aina tuonne ilta kuuteen saakka. Mutta nyt ollaan 4 tunnilla ja musiikkia pistetään soimaan Enrique Iglesiasilta.

Enrique Iglesias ja Kelly soi Suuradion maanantai-iltapäivässä. Pari tuntia vielä tätä iltapäivää mennään ja aina tuonne ilta kuuteen saakka. Ja tuossa ensi tunnilla puoli kuuden tietämillä puhutaan vähän maatalouskoneista ja kuinka ne näkyvät tällä hetkellä teillä. Ja mitä kaikkea meidän muiden autoilijoiden tulee ottaa huomioida ennakoinnissa ja yhteistyössä, jotta liikenneturvallisuus saadaan pidettyä hyvänä sitten tuolla maan teillä. Niin siihen pureudutaan sitten tarkemmin tosiaan tuossa noin 17.30. Markus Salo, kuin sävel olisi hän, soi seuraavaksi tässä iltapäivässä ja sen myötä vielä uudemman kerran oikein mukavaa maanantaita.

0: Maanantai-iltapäivässä soi Rosin Bootsit. Tänä maanantaina Oriveden kaupunginhallitus kokoontuu ja se käsittelee Oriveden aluelämpö Oy:n osakkeiden myyntiä energiayhtiö Loimualle. Kaupunginvaltuusto on jo aiemmin antanut tälle myynnille oman tukensa. Oriveden Sanomien tietojen mukaan ja heidän saamiensa neuvottelumuistioiden mukaan kauppaneuvottelut kestivät kuukausia ja suurin kiista on koskenut yhtiön arvoa. Loimuan alkuperäinen tarjous kaupungin omistamista puolikkaasta eli oli 4 miljoonaa euroa, mutta kaupungin käyttämä konsultti Rampol arvioi omistusosuuden arvioksi noin 5,3–7,8 miljoonaa euroa. Ja kaupunki teki lopulta 6,3 miljoonan euron vastatarjouksen, mutta kauppahinta asettui sitten noin 5 miljoonaan euroon. Ja Oriveden Sanomien tietojen mukaan neuvottelussa on keskusteltu myöskin kaukolämmön hinnankorotusten rajoittamisesta sekä mahdollisista tulevista investoinneista, kuten sähkökattilasta. Ja muistioiden mukaan Loimua on pitänyt osaa kaupungin laskelmista liian optimistisina. Ja tätä myyntihankettahan on arvosteltu Orivedellä salaisesta valmistelusta ja kaupunki on perustellut suljettua käsittelyä liikesalaisuuksilla ja keskeneräisillä neuvotteluilla. Ja valmisteluryhmä päätyy lopulta esittämään myyntiä äänin 8-1. Mutta tosiaan tänään kaupungin hallitus Orivedellä kokoustaa ja siellä käsiteltävänä on Oriveden aluelämpö Oy:n osakkeiden myynti energiayhtiö Loimualle. Kohta luvassa tamperenkieliset uutiset, sitä ennen musiikkia vielä Tuure Kilpeläiseltä ja suurlähettiläiltä.
1: Radio Sun.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Koivujapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen

0: Sen luonnon oma taideteos. Amadeus Granitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: No, täällä ollaan mökillä, kyllä. Ja. Ihan totta, joo. Moi on vaan.
4: Ollaan varmaan vielä jonkin aikaa.
3: No niin, voi olla, juu. Täällä on meinaa kyllä kaikenlaista. Ja sitten näitä uutisia.
4: Joo. Vensonin popi Oculus-optiikasta meinaa perustaa siihen liiketilaan iltaisin ja öisin sekä pyhäpäiväisin asiakkaita semmoitteen luukun kautta palveleva jillikioskin.
3: Jillikioski?
4: Joo.
3: Niin, sieltä se on tilattu tuosta, joo. Olokkonen oli viime viikolla 3 ehtoona ollut Jippikorkeakoulun keritausharjoituksissa ja oli saanut suntion paperit. Ja kurssinsa ainoana riimuksena vie palkinnoksi lappalaiseen tyyliin 2 viikon mittaista ehtoolliskorttia Lapland Hotellin rappalravintolaan.
4: Hyvä, joo.
3: Ehtoolliselle sinne.
4: Ja sitten vähän tasa-arvo-asiaa.
3: Joo.
4: Jouni Hynynen, Jone Nikula ja Kummola sekä miesasialiike Munioni on tehnyt semmoitteen julkilausuman, että miehillekin on ruvettava tekemään terveyssiteitä. Ei ole muuten tasa-arvosta.
3: Joku äijä oli lukenut jostain, että Yrjö Wigreni Oy lihanjalostamo on varsinainen edelläkävijä ja pioneeri tämän biokaasun käytössä. Ja se oli sitten soittanut sinne ja kysynyt, että pistättekö te sitä pidon biokaasua mustaan makkaraankin, kun se pierrettää niin mahdottomasti? Savilu oli vastannut sille ominaiseen rauhalliseen tyyliinsä, että no ei pistetä ketä, eihän me edes tehdä koko mustaa.
4: Henkilöautojen huippunopeuden pystyy helposti päättelee, kun kurkkaa vaan sivuakkunasta sisälle ja katsoo, paljonko siellä on nopeusmittarissa korkein lukema.
3: Niin.
4: Sillä pääsee aina 20 kilometriä tunnissa vähemmän.
3: Niin.
4: Sillä autolla.
3: Ettei sitä suoraan sitä näe
4: niin.
3: Sitä
4: aina 20
3: pääsee. Täytyy osata
4: niin.
3: Vähentää.
4: Niin. No vaan 220, niin pääsee 200.
3: Niin no. Ja sitten vielä lopuksi. Perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka tosin pikkasen poikkeuksellisesti tuleekin jo tällain maanantaina. Monilla ihmisillä on tapana ihan huomaamattaankin purjeskella kynsiä jotakin vilmiä taka jännää peliä telakkarista kattellessa. Mutta ihan huomaamatta taka vahinkossa kynsien pureskeleminen loppuu kyllä melko varmaan, kun ennen kattelun aloittamista pistää laskettelu monottaka kumisaappaat jalkaansa.
4: Erinomainen.
3: Ei tuu pureskeltua ainakaan huomaamatta. No niin,
4: no niin.
3: Ne oli siinä se, on moro.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Mariska ja Liekki. Uusi viikko on käynnistynyt ja uusi viikko tuo mukanansa myöskin Sanossa-ohjelman jälleen Suuradion aalloille keskiviikkona 10:00. Ja tällä viikollahan Suuradiossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytyminen tuntuu monen mielestä nykyään vaikeammalta kuin ennen? Millä tavalla parisuhteet ovat sun mielestä muuttuneet tässä vuosien varrella? Ja onko tavallinen kohtaaminen ja jutteleminen ihmisten välillä vaikeutunut? Mitä mieltä sinä olet muun muassa näihin kysymyksiin? Käyhän jättämässä oman kommenttisi osoitteessa radiosun.fi. Aikaa on aina tuonne keskiviikko aamuun saakka ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan tälläkin viikolla ravintolalahjakortti Pantso Villaan.
1: Radio Sun.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anne Mattila ja elämä on lahja. Maanantai on kohta jo niin pitkällä, että kello lyö 17, silloin uutisia ja säätietoja. Ja säätiedossahan lupaillaan, että huomenna on sitten vähän pilvisempää ja sateitakin voi monin paikoin tulla ja kenties jopa ukkosta. Jopa ukkosvaroituskin on annettu sitten huomiselle iltapäivälle ja illalle ja tiistai- ja keskiviikon väliselle yölle. Mutta siitä huolimatta, vaikka vesisadetta ja vähän ukkosiakin on luvattu, niin lämpötila saattaa huomenna kohta jälleen 20 asteeseen. Mutta niitä säätietoja ja uutisia, niitä siis kohta pian Suurradion aaloille. Sitä ennen tässä musiikkia vielä muun muassa Freemanilta. Kaksi lensi yli käenpesän.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka HJK Klubi 04. Nyt maanantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana.
6: Kauppi.

0: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kehyskuntaverkosto haluaa tavoitteensa mukaan lisää päätösvaltaa kunnille tulevassa hallitusohjelmassa. Verkosto korostaa kasvavien kehityskuntien merkitystä kaupunkiseutujen kasvun ja arjen palvelujen turvaajina. Verkosto esittää muun muassa kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamista, TE-uudistuksen jatkamista sekä uutta rahoitusmallia asuntopolitiikan tueksi. Lisäksi se vaatii valtiolta vastuuta valtakunnallisesta infrastruktuurista. Kehyskuntaverkosto on 45 kunnan yhteistyö- ja vertaisverkosto. Sen jäsenkunnat sijaitsevat muun muassa Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Lahden kaupunkiseuduilla. Noin 80-vuotias mies löydettiin hukkuneena Kankaanpään vähän Ohtiojärveltä sunnuntaina, kertoo poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesipelastustehtävästä Kankaanpäässä noin kello 17.30. Rantasaunalta uimaan lähtenyt mies oli vajonnut pinnan alle. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta ja asian tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Pirkanmaalla käynnistyy uudenlainen nepsyohjauksen toimintamalli, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tilanteissa, joissa arjen toimintakykyä haastavat neurokehitykselliset vaikeudet. Tuki on suunnattu perheille, jotka kaipaavat konkreettisia keinoja arjen sujuvoittamiseen ja lapsen tai nuoren toimintakyvyn vahvistamiseen. Ohjaukseen pääsee lapsen tai nuoren asioissa toimivan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kautta. Kelan palvelupiste Lempäälässä suljetaan kesäkuun puolivälissä. Manttaalitien palvelupisteen viimeinen aukiolopäivä on 15. kesäkuuta. Kelan mukaan asiakaskäyntejä palvelupisteessä on ollut vähän ja suurin osa asiakkaista hoitaa asiansa verkossa. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa oma Kelassa, puhelimitse sekä Lempäälän asiointipisteessä ja etäpalvelussa. Lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Tampereella Aleksis Kiven kadulla. Tampereella avataan Erkkilän silta jalankulkijoille ja pyöräilijöille 28. toukokuuta. Väyläviraston mukaan silta saadaan käyttöön noin 2 kuukautta suunniteltua aikaisemmin. Autoliikenteelle silta avataan myöhemmin kesällä alueen muiden töiden valmistuttua. Alun perin sillan oli määrä valmistua elokuussa.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on huomenna pilvinen ja luvassa on niin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen koillistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Tiistaipäivästä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä rajuja ukkoskuuroja.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Samuli Edelman ja Peki. Maanantai-iltapäivää mennään ja kyllä tässä vaan on ollut komea päivä. Lämpötila semmoinen 18-19 astetta ja mikäs tässä nautiskellessa toukokuun puolivälin tarjoamaa upeata säätä jopa täältä ikkunan takaa. Toki pilvisyys pikkuhiljaa lisääntyy ja yöllä sitten onkin jo ihan täysin pilvistä ja aamusta alkaen luvassa on monin paikoin vesisadetta. Mutta tuolla maanteillä oli sitten keli mikä tahansa saattaa vastaan tulla hitaita maatalouskoneita ja niistä puhutaan tällä tunnilla tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua lisää. Millä tavalla meidän muiden, joilla on sitten kova kiire yleensä tuolla tien päällä, niin täytyy ottaa huomioon nämä hitaammat maatalouskoneet ja onko jotain asioita ja tällaisia huomioita, missä me tehdään virheitä? Arvioidaanko me, että sellaisen ison poimuri saapi ohitettua hyvinkin nopeasti ja sitten käykin niin, että ei se niin vaan sekunnissa ohi mentykään ja meinaa olla sitten vaaran paikat. Muun muassa näistä asioista tosiaan puhetta tällä tunnilla parinkymmenen minuutin kuluttua. Kohta musiikkia A-aallon rytmiorkesterilta, nyt kuitenkin Reino Nordin ja Taivas itkee.

0: Näin soi musiikki ja Seeriltä. Poliisi kertoo tänään, että poliisin tehostettu huumausainevalvonta paljasti toukokuun alussa yli 200 rikoksesta epäiltyä viikon aikana. Poliisin mukaan tulokset kertovat erityisesti kokainin käytön ja levityksen yleistymisestä Suomessa. Ja tässä valvonnassa kirjattiin koko maassa lähes 200 rikosilmoitusta, joista 47 koski huumausainerikoksia ja 18 törkeitä huumausainerikoksia. Ja poliisi teki viikon aikana noin 120 kotietsintää ja otti kiinni tai pidätti noin 90 henkilöä. Ja takavarikoista huomattavin muutos näkyi kuulemma kokaiinissa. Poliisin mukaan kokaiinia takavarikoitiin yli 2 kiloa, mikä oli noin kaksinkertainen määrä amfetamiiniin verrattuna. Ja takavarikkoja tehtiin 7 poliisilaitoksen alueella. Kannabista puolestaan takavarikoitiin noin 15 kiloa. Ja poliisihallituksen mukaan huumausaineet näkyvät yhä useammin poliisin arjessa ja samalla tietysti korostuu myös käyttäjien ohjaaminen hoitoon. Valvontajakson aikana hoitoon ohjausta annettiin 51 henkilölle. Kohta kuullaan musiikkia Elias Kaskiselta, Eloria. Ihan hetken kuluttua puhutaan vähän maatalouskoneiden näkymisestä tuolla maan teillä.
1: Radio Sun.
2: Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Jos se heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Vai miten se meni? Seuraavassa Sadossään jaksossa puhutaan parisuhteista, sinkkuudesta ja rakkaudesta ennen ja nyt. Miksi kumppanin löytäminen tuntuu monen mielestä nykyisin vaikeammalta kuin ennen? Vastaa kysymyksiin osoitteessa radiosun.fi ja olet mukana ravintolalahjakortin arvonnassa. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elias Kaskinen ja Elos. Kohta puhutaan vähän liikenneasioita, nimittäin kevät on tuonut peltotyöt mukanansa ja myöskin tuleva satokausi siintää jo edessäpäin ja sehän tarkoittaa sitä, että tuolla teillä näkyy entistä enemmän hitaita maatalouskoneita, mitä kaikkea meidän muiden autoilijoiden täytyy sitten huomioida ja ennakoida, jotta liikenneturvallisuudesta saadaan pidettyä kiinni, niin tästä puhutaan ihan hetken kuluttua. Ennen sitä musiikkia tässä Jenni Vartiaiselta.

0: Kevät on täällä ja se tarkoittaa, että maanteillemme ilmestyy uusi, hidas ja hyvinkin kookas osallistujajoukko. Kun aurinko alkaa lämmittää peltoja, traktorit ja muut maatalouskoneet siirtyvät talviteloilta liikenteeseen ja juuri silloin, kun meillä muilla on kova kiire kesämökeille tai harrastuksiin. TTS:n erikoistutkija Veli-Matti Tuure. Kevät ja satokausi on vilkasta aikaa pelloilla, mutta kuinka dramaattinen piikki maatalouskoneiden määrästä tälle keväisin, niin maanteille oikeastaan nähdään?
1: No kyllä ne sesonkiajat on nimenomaan tämä kevät, huhti, toukokuun vaihde, kun nämä koneet lähtee kevättöihin pellolle. Sitten on tietysti kesällä näitä hoitotöitä, sadonkorjuutöitä ja sitten varsinkin näitä viljakasvien sadonkorjuutöitä myös syksyllä. Ja isoja koneita liikkuu oikeastaan kaikkina näinä ajankohtina. Tokihan sitten hitaita koneita on myös ympäri vuoden talvikautenakin voi kohdata tienhoitotöissä tai kuljetustehtävissä tai auraustehtävissä näitä koneita, mutta että nimenomaan maataloustöiden osalta, niin ne on nämä kasvukauden alku ja loppu ja sitten kesän lähinnä nurmen korjuutyöt ja pellon hoitotyöt.
0: Maanteillä sattuu satoja onnettomuuksia vuosittain, niin mikä on se yleisin virhearvio, jonka autoilijat tekee kohdatessaan traktorin tai puimurin?
1: Joo, näistä poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksista, missä tämmöinen hidas maatalousajoneuvo on osallisena, niin iso osa sattuu tuolla tosiaan maantien nopeuksissa 80 kilometriä tunnissa tai yli. Eli se tarkoittaa, että se nopeusero on varsin suuri auton ja sitten tämmöisen vaikkapa traktorin kohdalla. Ja jos sitä ajoneuvoa ei tunnisteta, sitä hidasta ajoneuvoa hitaaksi ajoneuvoksi, niin siinä voi tulla äkkitilanteita, eli nopeita jarrutuksia tai äkillisiä väistöjä. Ja näähän sitten tietysti on niin kuin tämmöisiä riskitilanteita. Ja toisaalta sitten, eli ajoneuvon tunnistaminen hitaaksi ajoneuvoksi, se on niin kuin keskeistä. Toinen tärkeä asia on sitten huomata se, että tämmöinen traktori tai vaikkapa leikkuupuimuri tai ajosilppuri on niitä isompia koneita, niin saattaa kääntyä jossain muualla kohdalla tätä maantieltä pois, kun tämmöisen niin kuin autonkuljettajan tunnistaman risteyksen kohdalla, eli nämä peltotieliittymät tai metsäpalstalle menot, niin saattaa olla vähän niin kuin yllättäviä, eli erityisen vaarallisia on tosiaan semmoiset tilanteet, että lähdetään ohittamaan ajoneuvoa, joka onkin kääntymässä vasemmalle just tämmöisen autonkuljettajan kannalta tunnistamattoman risteyksen kohdalla.
0: Nämä peltokoneiden koko on kasvanut tässä viime vuosien mittaan, niin onko tämä koon kasvu vaikuttanut näihin liikenneturvallisuuteen mitenkään?
1: No tietysti iso kone erottuu paremmin, mutta toisaalta sitten sitä kirjoa on tullut, eli maatalouskoneita ei välttämättä tunnisteta aina maatalouskoneiksi, eli hitaiksi koneiksi. Tokihan se sitten on lisännyt turvallisuutta, sen hitaan koneen kuljettajan turvallisuutta. Ohjaamot on parantunut ja tietysti hallintalaitteet ja sitä kautta niin kuin hallittavuus on parantunut, mutta se iso massa tietysti on sitten taas tämän toisen osapuolen kannalta aika haitallista, että kyllähän noissa kolareissa, missä traktori on ollut osapuolena, niin enempi uhreja on yleensä tullut tässä autossa, autonkuljettajien ja matkustajien joukossa, kun siitä traktorin kyydissä olevista.
0: No, kun mietitään näitä maatalouskoneita, niin mikä on se kriittisen varuste, joka useimmiten unohtuu tai peittyy vaikka liian alle näissä koneissa?
1: Kyllä ne on valot, myös sitten niin kuin suuntavilkut ja heijastimet, eli tämmöiset, jotka helpottaa sen ajoneuvon tunnistamista. Yleensäkin, että nähdään, että joku menee tuolla edellä, ja koska yleensähän se saavutetaan takaanpäin. Eli valot, heijastimet ja sitten tietysti myös siellä voi olla tämmöisiä äärivaloja tai heijastimia, jos vaikkapa se työkone, joka on kytketty tämän traktorin taakse, niin on traktoria leveämpi, niin niin silloin on niin kuin katsottava ja oltava tarkkana, että siellä voi olla tosiaan vähän leveämpi kone takana kuin mitä se itse traktori on.
0: Te kehotatte purkamaan jonoja niin pysähtymällä sivuun. Niin onko tämä niin kuin viljelijöille kunnia-asia vai koetaanko se kiireen keskellä hankalaksi toteuttaa?
1: Kyllä, minulla on se käsitys, että viljelijät antaa tietä silloin, kun on mahdollisuus antaa tietä ja sitä kautta edistää sitä sujuvaa liikennettä, eli pyritään purkamaan jonoja. Ja samalla tavalla sitten, jos liikutaan vaikkapa kahden koneen letkassa, niin pyritään pitämään näiden hitaiden ajoneuvojen välit niin pitkinä, että se ohittaminen olisi helpompaa, että ei koko kahden tai useamman koneen letkaa kerralla pyrkiä ohittamaan.
0: No, miten suuri merkitys sitten siirtymien huolellisella ajoituksella on onnettomuusriskien vähentämisellä?
1: No, meillä oli tutkimuksessa kysely, jossa kysyttiin viljelijöiltä, että minkälaisia tapoja heillä on liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tämä oli niin kuin ihan ensimmäiseksi mainittu, eli tärkeimmäksi koettu tämä ajoittaminen. Eli tietysti se, että vähennetään tarpeetonta kulkua, mutta että ajoitetaan se kulku näiden ruuhka-aikojen ulkopuolelle, eli pyritään liikkumaan silloin, kun tiellä olisi hiljaisempaa.
0: TTS:n erikoistutkija Veli-Matti Tuura, moni autoilija turhautuu hitaan koneen perässä, niin mitä sä viestittäisit kuljettajalle, joka harkitsee riskialtista ohitusta kapealla maantiellä?
1: Kyllä siinä valtti on valttia, eli kannattaa kuitenkin varmistaa, että pystyy tekemään sitten se ohituksen turvallisesti, eli varmistamaan, että siellä on riittävästi tilaa myös edessä, eli näkyvyyttä eteenpäin ja että ei ole sitä riskiä, että kone olisi kääntymässä vasemmalle eikä myöskään oikealle, että riippuu tietysti koneesta, mutta kun osassa näissä isoista koneista on takapyöräohjaus, niin oikealle kääntyvä konekin saattaa sitä perää heittää silloin vähän keskemmälle tietä. Eli se ohitustilanteen varmistaminen ja malttia, eli ei sännätä heti, kun saavutetaan se kone ohi, vaan varmistetaan, että se voi tapahtua turvallisesti.
0: Kuten just mainitsitte nämä kääntymistilanteet, niin mitä autoilija ei välttämättä ymmärrä tämmöisen ison koneen kääntymisestä, muuta kuin se perä saattaa mennä vähän eri reittiä?
1: No tämä tietysti, jonka aikaisemminkin sanoi, että se kääntymisväylä saattaa olla hyvin epätyypillinen, eli peltotien liittymää tai välttämättä edes liittymäksi havaita. Ja sitten näiden takapyöräohjattavien koneiden lisäksi on tietysti myös semmoisia traktorin perään kytkettäviä nostolaitekoneita, jotka voi ulottua hyvinkin pitkälle. Esimerkiksi kyntöaurat on semmoisia, eli kun kone kääntyy vaikka oikeallekin, niin se aura tekee sitten aika laajan kaaren, joka voi tulla myös sinne vastaan tulevan kaistan puolelle. Eli kyllä viljelijät pyrkii tietysti ottamaan huomioon, että eivät käänny sillä kohdalla, kun sieltä vastaan tulee vaikkapa iso auto, vaan katsovat, että se vastaan tuleva kaista on tyhjä, mutta takaa tulevienkin pitää tämä ottaa huomioon.
0: Jos nostaisit yhden kultaisen säännön, joka jokaisen tiellä liikkujan tulisi muistaa, niin mikä se olisi?
1: No kyllä se maltti on valttia ja turvallisuudesta kannattaa niin kuin huolehtia omasta ja muiden liikkujien turvallisuudesta.
2: Näin kertoi siis Veli-Matti Tuure ja häntä jututti harjoittelijamme J.P. Lammin Pohja. Maanantai-iltapäivää mennään tässä vielä pieni hetki. Nyt musiikkia siihen tarjoilee Tomi Markkola, Myyty mies.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällekuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Johanna Debrecenia resonoi. Maanantai-iltapäivä alkaa kääntyä pikkuhiljaa iltaan. Kello 18 luvassa vielä uutiset ja säätiedot ja siitä sitten mennään hyvällä musiikilla aina aamuun saakka, jolloin sitten hoivassillan Kimmo saapuu studioon ja alkaa sitten ihmettelemään kanssasi tuota uutta päivää. Minä palaan lähetykseen ja studioon sitten huomenna taas kello 13 ja tiistaisen tapaan ääneen saadaan myöskin vielä maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio. Mutta nyt ääneen laitetaan Juha Tapio ja Kauniimpi kuin kukaan muu ja sen myötä. Ei muuta kuin ihanaa illan jatkoa. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kehyskuntaverkosto haluaa tavoitteensa mukaan lisää päätösvaltaa kunnille tulevassa hallitusohjelmassa. Verkosto korostaa kasvavien kehityskuntien merkitystä kaupunkiseutujen kasvun ja arjen palvelujen turvaajina. Verkosto esittää muun muassa kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamista, TE-uudistuksen jatkamista sekä uutta rahoitusmallia asuntopolitiikan tueksi. Lisäksi se vaatii valtiolta vastuuta valtakunnallisesta infrastruktuurista. Kehyskuntaverkosto on 45 kunnan yhteistyö- ja vertaisverkosto. Sen jäsenkunnat sijaitsevat muun muassa Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Lahden kaupunkiseuduilla. Noin 80-vuotias mies löydettiin hukkuneena Kankaanpään vähän Ohtiojärveltä sunnuntaina, kertoo poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesipelastustehtävästä Kankaanpäässä noin kello 17.30. Rantasaunalta uimaan lähtenyt mies oli vajonnut pinnan alle. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta ja asian tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Pirkanmaalla käynnistyy uudenlainen nepsyohjauksen toimintamalli, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tilanteissa, joissa arjen toimintakykyä haastavat neurokehitykselliset vaikeudet. Tuki on suunnattu perheille, jotka kaipaavat konkreettisia keinoja arjen sujuvoittamiseen ja lapsen tai nuoren toimintakyvyn vahvistamiseen. Ohjaukseen pääsee lapsen tai nuoren asioissa toimivan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kautta. Kelan palvelupiste Lempäälässä suljetaan kesäkuun puolivälissä. Manttaalitien palvelupisteen viimeinen aukiolopäivä on 15. kesäkuuta. Kelan mukaan asiakaskäyntejä palvelupisteessä on ollut vähän ja suurin osa asiakkaista hoitaa asiansa verkossa. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa Omakelassa, puhelimitse sekä Lempäälän asiointipisteessä ja etäpalvelussa. Lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Tampereella Aleksis Kiven kadulla. Tampereella avataan Erkkilän silta jalankulkijoille ja pyöräilijöille 28. toukokuuta. Väyläviraston mukaan silta saadaan käyttöön noin 2 kuukautta suunniteltua aikaisemmin. Autoliikenteelle silta avataan myöhemmin kesällä alueen muiden töiden valmistuttua. Alun perin sillan oli määrä valmistua elokuussa.
0: Sun Radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on huomenna pilvinen ja luvassa on niin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lisäksi kohtalainen ja puuskainen koillistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Tiistai-päivästä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön voi esiintyä rajuja ukkoskuuroja.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

Muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

10. Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
0: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

0: Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: No, täällä ollaan mökillä, kyllä. Ja. Ihan totta, joo. Moi vaan.
4: Ollaan varmaan vielä jonkin aikaa.
3: No niin, voi että... olla, juu. Täällä on meinaan kyllä kaikenlaista. Ja sitten näitä uutisia.
4: Joo. Vensonin popi Oculus-optiikasta meinaa perustaa siihen liiketilaan iltaisin ja öisin sekä pyhäpäiväisin asiakkaita semmoitteen luukun kautta palveleva jillikioskin.
3: Jillikioski.
5: Joo. Niin, sieltä
3: se on tilattu. Olokkonen oli viime viikolla kolmena ehtoona ollut Jippikorkeakoulun kertausharjoituksissa ja oli saanut suntion paperit. Ja kurssinsa ainoana riimuksena vie palkinnoksi lappalaiseen tyyliin 2 viikon mittaista ehtoolliskorttia Lapland Hotellin rappalravintolaan.
4: Hyvä, joo.
3: Ehtoolliselle sinne.
4: Ja sitten vähän tasa-arvo-asiaa.
3: Joo.
4: Jouni Hynyne, Jone Nikula ja Kummola sekä miesasialiike Munioni on tehnyt semmoitteen julkilausuman, että miehillekin on ruvettava tekemään terveyssiteitä. Ei ole muuten tasa-arvosta.
3: Joku äijä oli lukenut jostain, että Yrjö Wigreni Oy lihanjalostamo on varsinainen edelläkävijä ja pioneeri tämän biokaasun käytössä. Ja se oli sitten soittanut sinne ja kysynyt, että pistättekö te sitä pidon biokaasua mustaan makkaraankin, kun se pierrettää niin mahdottomasti? Savilu oli vastannut sille ominaiseen rauhalliseen tyyliinsä, että no ei pistetä kerta, eihän me edes tehdä koko mustaa.
4: Henkilöautojen huippunopeuden pystyy helposti päättelee, kun kurkkaa vaan sivuakkunasta sisälle ja katsoo, paljonko siellä on nopeusmittarissa korkein lukema.
3: Niin.
4: Sillä pääsee aina 20 kilometriä tunnissa vähemmän.
3: Niin.
4: Autolla.
3: Että suoraan sitä näet
4: niin.
3: Sitä
4: aina 20
3: pääsee. Täytyy osata
4: niin.
3: Vähentää.
4: Niin. No vaan 220, sillä pääsee 200.
3: Niin no. Ja sitten vielä lopuksi. Perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka tosin pikkasen poikkeuksellisesti tuleekin jo tällain maanantaina. Monilla ihmisillä on tapana ihan huomaamattaankin purjeskella kynsiä jotakin vilmiä taka jännää peliä telakkarista kattellessa. Mutta ihan huomaamatta taka vahinkossa kynsien pureskeleminen loppuu kyllä melko varmaan, kun ennen kattelun aloittamista pistää laskettelumonot taka kumisaappaat jalkaansa.
4: Erinomainen.
3: Ei tuu pureskeltua ainakaan huomaamatta. No niin,
4: no niin.
3: Ne oli siinä se, on moro.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: No, täällä ollaan mökillä, kyllä. Ja. Ihan totta, joo. Moro vaan.
4: Ollaan varmaan vielä jonkin aikaa.
3: No niin, voi että... olla, juu. Täällä on meinaan kyllä kaikenlaista. Ja sitten näitä uutisia.
4: Joo. Vensonin popi Oculus-optiikasta meinaa perustaa siihen liiketilaan iltaisin ja öisin sekä pyhäpäiväisin asiakkaita semmoitteen luukun kautta palvelevaa jillikioskin.
3: Jillikioski?
4: Joo.
3: Niin, sieltä saa tilattu tuosta, joo.
5: Olokkonen oli viime viikolla 3 ehtoona ollut jippikorkeakoulun keritausharjoituksissa ja oli saanut suntion paperit. Ja kurssinsa ainoana riimuksena vie palkinnoksi lappalaiseen tyyliin 2 viikon mittaista ehtoolliskorttia Lapland Hotellin rappalravintolaan.
4: Hyvä, joo.
5: Ehtoolliselle sinne.
4: Ja sitten vähän tasa-arvo-asiaa.
3: Joo.
4: Jouni Hynynen, Jone Nikula ja Kummola sekä miesasialiike Munioni on tehnyt semmoitteen julkilausuman, että miehillekin on ruvettava tekemään terveyssiteitä. Ei ole muuten tasa-arvosta.
5: Joku äijä oli lukenut jostain, että Yrjö Wigreni Oy lihanjalostamo on varsinainen edelläkävijä ja pioneeri tämän biokaasun käytössä. Ja se oli sitten soittanut sinne ja kysynyt, että pistättekö te sitä pidon biokaasua mustaan makkaraankin, kun se pierrettää niin mahdottomasti? Kauvilu oli vastannut sille ominaiseen rauhalliseen tyyliinsä, että no ei pistetä kerta, eihän me edes tehdä koko mustaa.
4: Henkilöautojen huippunopeuden pystyy helposti päättelee, kun kurkkaa vaan sivuakkunasta sisälle ja katsoo, paljonko siellä on nopeusmittarissa korkein lukema.
3: Niin.
4: Sillä pääsee aina 20 kilometriä tunnissa vähemmän.
3: Niin.
4: Autolla.
3: Ettei sitä suoreaan sitä näe
4: niin.
3: Sitä
4: aina 200
3: pääsee. Täytyy osata
4: niin.
3: Vähentää
4: niin. Sitä. No vaan 220, niin sitä pääsee 200.
3: Niin no.
5: Ja sitten vielä lopuksi. Perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka tosin pikkasen poikkeuksellisesti tuleekin jo tällain maanantaina. Monilla ihmisillä on tapana ihan huomaamattaankin purjeskella kynsiä jotakin vilmiä taka jännää peliä telakkarista kattellessa. Mutta ihan huomaamatta taka vahinkossa kynsien pureskeleminen loppuu kyllä melko varmaan, kun ennen kattelun aloittamista pistää laskettelumonot taka kumisaappaat jalkaansa.
4: Erinomainen.
5: Ei tuu pureskeltua ainakaan huomaamatta. No niin,
4: no niin.
5: Ne oli siinä se, on moro.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi

paitsi koivu oksiltansa. Kesän jälkeen nuo lehmät kadottavansa, niin siksikö

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun. Ei perhokalastus mua kiinnostaa.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa